Kun a ye dɔn. Ska if emo honeten si vank owe dano nyeha tsameta ska seise tama hokoma te ya orwa wukoku e afreida e a kwarasin e gwen e ma makatlam tama hanoha datum zukwana anka tem am otam ki sieva kadin e a augustus 8 kangwe ma tuye de senden 26 sim am otam an de kuringwe ta hakoma an kuta kwa hanu de kuringwe ta gwiti gwiya kuta wukoma ansen chino nana kiareka o a venu mua a o a venu kuma a o a nde kurikwe di kuni a na ta ire kareta khamu wa kota kwa hank edi ota te ya oru kota ngejim am otam kingloe kwa kwa te nga mana kota kwa kaike ya te yesu ya kota kwa hank kwa nungle jika kamji te ya oru kwa mkoma he tonde te jama tumatiri anu duks nduve tonde te tuan kwa kota kamji kwa nakate kwa anjesi ya kota kwa te kwa ntaunisaka hasara kwa ntaunisaka kenye kwa ata nye nye kwa kwa nye kwa kari na kwa toma nye kwa shwara shwara na kwa dhe dhe ya kwa dung dung khamu wa ana kota kwa avase di kesu ike khae khong am tute khong ama kota kwa kaike ya te kunka akunka tatinka a i khamote koma tsama a tsamte ma wukoko em atadi ma ngo wokuri khoji khomkara wokuri ko em a ma ta khakam beno boroma kha koma de kere ko tako teta ya am u koma ma tsicho ma ko em a ma tama khano papa mka tu temu kana ko tako tewete abasi tatin kha dango wota ha dawo ki khankam sina ko ta ha ka i ke kha mu asen kare kha rem baskuri kha rem mota kha rem ko kon ka gbuite ha re ka ta kha wa kha tlo sina ko tako ha ko kha ke hem tsui khama kha me tlo sina ko kona ji o ai mo tena kota kwa haji teta na kota kwa teta ari kota kwa ana ari kwa kunya ari kwa jamana ari kwa jaro ari kota kwa te yesu ise na tim oka ki kubuha te wota ha kesu ike he na khun am te te tsu am kota kwa ka inja kun kota ti na kha tsam ji haji sure kwe jao kwe ta te yos ka ha te abase kota kwa nga ka te ka kwa kota kwa ate kha kwa lok esu ike he yesu itu te ata kha yesu kwa kwa ka inja kun kota ti na tsam ji haji nukuri ji haji ha ngwe na ngwe kwa amu kota kwa ha ka ju ike he ngwe na ngwe kwa ha amu kota kwa ha ha

0: Goeiedag aan al die XKFM luisteraars. Die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekuriteit, SASSA, wil die publiek waarsku teen 'n valse kennisgewing wat tans op sosiale media versprei word. Die kennisgewing beweer valslik dat begunstigdes wat op dobbelplatforms geregistreer of dit gebruik, se SRD 370 of kindertoelaag gekanselleer sal word. Hierdie beweringe is vals. SASSA het geen sodanige kennisgewing uitgereik nie. Begunstigdes word dringend versoek om hul nie deur hierdie waninligting te laat mislei nie. Voordat u enige inligting oor maatskaplike toelaas deel, verifieer dit altyd deur SASSA se amptelike kommunikasiekanale. Vir akkurate en betroubare opdaterings, besoek www.sassa.gov.za of skakel ons tolvrye nommer by 0800 60 10 11. Beskerm jouself teen waninligting en maak slegs staat op amptelike SASSA kommunikasie. Baie dankie.
1: XKFM 107 kowe tauno nyege tsamece ska seise tsama go dakwa 19 minute jenge karma go tamam o tsam kite a khuna a ke anka de ke tenge ko mata hanu ke hem tsui khama sasa paro he e wo kwa takwa te ha ku kwete te u o tsa kite ya anka te hi tyo te mu a sena go dakwa koma a sen boria ange ha koma kwa takwa ha ha khuna ha a swere ma kwa takwa ha sino sasa seri ha wo kwa takwa ha a makodi seri ha wo kwa takwa ha ta ange ha a anka te ma di e kwa takwa ma ko di a go di kyaun sen sa hi te u e ka nu tere ha o kwa gwe venu kwego o kwa gwe venu ha keri ya wo a gwe a seri a ko di e di kwa na sasa di e ha ten kwa te ta an in ho an ha ko ma hi vek e ta ga ke ting go e di ka ga nyama ko koma te go kwa e go no sa sa go kuri go o ka tawa a tlo go ti a ta e go a sa sa ka hambe a wo sena ta tinya paro a na kwa ke go kuri go hi sena ta ha kwa ga ga di kung e ya ka ga kung ta ha a ka a ma ga a koma te go ji a kung a kwa mbere wa ke si ke ke go ta kwa kom chem kwa nde uta khuna ga a swere ma de ta te ka ma ka a bori kwa te ji a ji kwe go o ko go tsui Ahe, bore kwate, sasa, mbre wakuna uka.
2: Eka.
3: Yawa ya nwe.
4: Silo.

sana kote ngwe kuri tamahisana kwe ka kwe kwe kabe asawe ka kwe zowe.

Ska if emo honetens ye vank o dano nyeke tsame say se tamoko dertak minute ze tenge karma wata anji tsam ji radrano kota wake tsam ha radwe exkas neta twe kluk esu ike ha anawai a duko ji ahao je wuko tiko tam kuka di kesu inhe ha ansam ji wuko ta kote tek ejin itemaka ha I ji ha jita ha mu kuka ko tiko kom kuka ko do wuko kes mam ima ha at an tsun zaha kyare karanga ka tsama a eta koma tsama wuko kung e yang nui ham tsama te ham tsama kun ham tsama jawi ham jana hem kamma tiko kun hik ejim am ikema te do sena ko koma asen te khata ko te ak eta ko te ngitam te hi te khate ta kha aj doko jaji no kha o kha mukunda sitwa shi kona kha e koma na je wa kha kha tsam ko kat na ta tsuna je wa trikata na ta hi ko tiko komi gori kata tsu mukunda na mukunda jiki musobo na musobo kuna khana je je ko ta ko abase de ta kha ke ke ko ta ko kom ka kona ja ji tinji te bori ko nde ta te dar no bori ko na te a khe shu ye ma no te ke ke ko ma ta ja o ji gon ma kha ma ta ka ha ta in karang ye kha na dum tsam kanu se ba tsam tsam skano akhte tsam tsam ka ta hum tsum ka ko tin ne tsam tsam tolo ti ta ang ni tsam si mam o tsam ki te bori ko nde ta darago tsam ji ki bori ko na te damsa ka gateki kwarasena ga twa kra te tsano te aje tsheshu inu ke ke ko kung tswa kung ngaji te ki tsewun sa ka kenya ko ta kung ngaji te ki tsan tsewun sa ka hasa ka iji te mo tana ko ta kwa ha ji te anka de hito te te tsare ko ana tsare ko kunya tsare ko jamana tsare ko jaro tsare ko ta kwa kunya di o tsa ke tsubu ka di kwa na ati a muwa a sena ko koma a sena ko ta kwa undom sen ke hem tsui khama khama re kare nu na u kwa na siki khama re kare ta ta a kha o kha kha a te kwa kha ke hem tsui khama kha di a a sen ta ti te di khate khate te koma a kwa kwa ta kwa te muwa a kwa te kesu ike te do wa govenu te do sa kya veta te kya bana kwa ta kwa te ha kesu ike miya tive seri di kya ba te di kya bana kwa ta kwa kunka kaya di iya kunya kaya di a te kaya jamana kaya jaro kaya ana kaya a ti a ti ma rikare tanu ti a ti ma isika ma rikare siyate ma kita a iji a te muwa kwa ta kwa koma a se nngho jite u kunya kaya jite u te kaya jite koma ana kwa ta kwa te ha te ngin e jika kama a aya a te kana ta te tinku te te koma a se nte gengwara kwa kao ngwa te te aya kana ta te tinku te di tre dik en ama iya te kaya te ki te kate ngye u na kwa te kri ita te koma asena kwa dosen sin te taku na taku te ana kalita te ansam te hi te utaku te ya ankara hi te taku na te una ki te koma

eta koma asen ate kasina kwa gara na kwa takwa te ha ko khodi ajik en amgo te o sure na gate nyama ta te manu gara kwa kwa sure o kate siyata te sure o kasi orota kwa te anke si kwa kwa kasin sa kom sa kumata no akhoji te ngeta ko na ta ko te koma aku ka kwa na jite ngeta ya tsi tsi ya ko khon kon kara ko chipa chipa ko kara ko ta ko tsi tloidlo o kukate te akhoji te a abasikate ke te koma a te ve akhoji u jao ka kesu i ke tengie kwa kara abasiate tengie kara manu kara abasikara ko ta ko te hiate te hiya qaya te ke jao o ki te qaya ki ana qaya ki kunya qaya ki jama o ki te mua asen te mare kareta ngehoji te abasi kwa kwata haa uwa enu te khate te doho kwa govete na waa abasi kwa kwata haa rekareta ate gyao kia kwa ta te haa kuhoje. Tswana te una te akoma kwa ta kwa tswana te una te angweta ya an tse unisa te angweta ya koma ana kwa kwete tamakano te ta kwa te koma a kwa te kesu ike te ana wate gyao ateta te ana wate kweteta na te ana wate abasi ateta te wewe te diyo wakaha te takwe te ngekutikute takwe na takwa di kunya kaika di kwa na a hitio te mua asindewa te wukwa na wate kanya kwa na wate kunwa kwa na wate jekwa ajik en amho te mua asin te di kawa nu te di kunwa te jauka di kaya di ike a te kwa hatun takwe na ndeta hank ya di ii a mumu ku atui ku andu ku ankhunka ku achi chi chi ya kwa shomukho mgui kwa kwa ta kwa te di abasi ku an te kaya ki jao owa ki jama owa ki ana kaya ki kunya kaya ki uwa enu te kha te dove a i khoji te abasi te te di te kaya ka kuny te di kuny kaya ka na kwa mua atun ta kwa na ta kwa te kwa khana khanka ta kwa nurta ta kwa ro iya ta ti ngam ku na kwa dikuto ku ka kwa na di i ati ati kenyam ngam ti di tre ana kwa ti ke dikuto ti di tre ti abasi ya dik e di i ke ya ata kwa ti muwa asen te kha te ti ti ti ya kwa khon ko na kwa chepa chepa kwa kwa ta kwa te ti ya ta ya nga nga kwa kwa bori kwa kwa ta kwa swere ma kwa kwa ta kwa te hinya kwa khoji a khoji te muwa a te ten do wa te ke anja khuna a te ve khuna koma te ve na unta te hinya gwe ma amakite abasika ma maki abasive ma uwe ngita i ma ngita i ya te dinuta akhoji ahito te kya oho te utwana atekha te cheche te sure akung kwa ito sure aklasin sure oka te chete nde usure si oka teha sure akung wahite ya akwata ya sure manusi tau kwa tishu ike a ihe khantwana si mua kwa takwa uwa aklasin sa te twana acheka te kwana ate takwe te mua asin te ma takwe te dikhate a ti marita.

Exka FM 107 kwa dano nyeha kama tsaiska 7 kama kutakwa 12 kama minute zenge kama hunu ngongo kama ata kainkuru wa kumungu te darana kutakwa munga dima venu kwa munga dima norka posi ota mwanyi kumukuna kwa zikigoro kama ukoma na imu koko edi ma abasi ya hakama taha itinwe siya kwa ngayi kia kutakwa kunga kwa si itu mwako kama nao teki baramatu wa gure kumu kama toi ma gure chuchu wa gure kaba gure dahinto te mkunda na mkunda zi darana kutakwa munga nyamka kwa Alexander bai khasu ukoma na suara suara na Elfos kanyamanu ay kabatu kwa khabo buru kha 20 ka kuma kuma matem okam ki qare kam khamu wosana kwa kata kabotem Kalfinia ukoma na khasuwe abana khasiebe kanyamanu ay kabatu kwa khabo buru kha 20 ka kuma kuma matem okam ki qare kam khamu wosana kwa kata kabotem De ar ukoma na khasuwe abana nyexe kanyamanu ay kabatu kwa qanqana kha yenan 20 ka kuma kuma matem okam ki qare kam khamu wosana kwa kata kabotem Kimberly ukoma na kasuwe swar swar na 12 kanyamanu ekabadu kwa kubusana ni moka 620 mka kuma kwe matem oktam ki karekam kama wosana kwa tikabotim. Kuruman ukoma na kasuwe swar swar na teens kanyamanu ekabadu kwa kubusana ni moka 420 mka kuma kwe matem oktam ki karekam kama wosana kwa tikabotim. Postmasberg ukoma na kasuwe abana nyeche kanyamanu ekabadu kwa kubusana ni moka 420 mka kuma kwe matem oktam ki karekam kama wosana kwa tikabotim. Season ukoma na kasuwe swara swara na 12 iskang ekabat kwa kubusana ni moka 520 mka kuma kwe matem oktam ki karekam kama wosana kwa kata kabotim. Springbok ukoma na kasuwe abana siyewe kanyamanu ekabat kwa kubusana ni moka 320 mka kuma kwe matem oktam ki karekam kama wosana kwa kata kabotim. Sutherland ukoma na kasuwe abana 5 kanyamanu ekabat kwa swara swara na 17 iska kuma kwe matem oktam ki karekam kama wosana kwa kata kabotim. Apintin ukoma na kasuwe swara swara na yalfus kanyamanu ekabat kwa kubusana ni moka 620 mka kuma kwe matem oktam ki karekam kama wosana kwa tekabote notewe te Kimberly shi okta ki kakana kwa kwa namka Kimberly ukoma na kate dungdung imam okta ki te swara swara na kakdei dhe ya kari na kakuma inyagu imam oktam ki kakama kwa ta ya kadogo karakutawa hamua ate kamji kamari kwa kateki kama kuwa kwa te kwa imam aha kamari kwa kwa kuma aha kdiveri kwa Kuma na kate a woka rakwata kwa nino aji, eji aji tehak, eji ngoha ata, eji kambu koko, eji ma wokuri mwoka hango, si abasi kwa tikuwa yiku kwa nino am, ate wokuri na kwa tawa te nguwata, mkama teki sipani ya kwa nino karate kare kwa tawa te kriya kwa tawa te thoro na kwa tawa te nguwata, musoboko musoboko dimtri auma kareta ma sipani na sipani kwa nino karakaha guyeta, eji ka, a wokuri kwa jikita maka aha wota ha kwa wokuri musobo na musoboko dima huka wokuri na kwa tawa tineji a, ndiye kuri kwa mbaa kuri kwa ta, ibora mkama dima yam dima gom kudima ta spani ma ta anje te te ta mu ta mam te anka de musobo na musobo an ana kaina ana kaya te kaya kunya kaina kunya kaya ajaro kaina ajaro kaya jama na kwata kwa kaya nja kubu na kwa kun e akai ku kai kwa kwata kwa te ar kwa chem di kwa na chem i e kan chem kwa e kan chem ngaka akoma kai kwa kwata kwa te ku e na ate a anka te ek am na ek ama ya kai kuno tsui kha ek ama kwa i ta mahanu kwa ku ta a i je hamu ta ha Nin e hove aji te kamada kajin aji te te tak aji te tana kwata kwa te ta tinka kwa naji aji tinji hi yo te tana kwata kwa mua asen ti tan takwa ti abasin manu teta. Eka.

0: kumgole wetu anandemba kazumbi kange.
1: Extra FM 107 kwa dano nyeha kama 7 kama kwa 20 minute zingye karma kwa tam am ota mkite chan kwa jie kukurma kwa te uta kuna ata mjigite abasi karma tak eji anu gwana mkate kai kai tak eha haa te karena tak chichi ya tak nze tak eha haa ya te anka te ndie kurikwe jim am ota maha anka dike nguwa hata mjiki ndie kurikwe te hak e anu ndie kurikwe kai tak e ande kurikwe Haro tak e ande kurikwe kewa tak e ande kurikwe chikara tak e ande kurikwe temana tak e ande kurikwe kunyama tak e am. Nen e sika na ta ikara ande kurikwe akhayata ya munga atere khao munga asika no aji ate kuma as ande kurikwe ji atamzika te achichi ya kwa takwa te a abana kwa takwa te a ngamana ta. Kwa eto kunya kite kadikwana a kunya kai kadikwana a munga asenu nen e sika te tinkute te nen e tinkute na uta I karate ukun jinde kurikwe jite akai tare kare a ik e khamu a ni isi ti iatik e hetio atimu tio ne e na ti oka tinde ta koma a kwa tv ne e ati a koma a tv ta timu a atinu ti twa tv ti uta kwa siti a nga hik e heti uta kwe ti ukun kwe ti ukia keke ti ukun he Ti a nga hi nga ka jing e nang e tu manu e mata tia awa na ta haa ya tia kare na kwa tia chichi ya kwa tia te nga ta hoji a kuya kai ka di kwa na atuwa e tuwe te kare kwa ta kwa jamana kare kwa jaro kare kwa muwa asin ka kwa na ji. Na ute kwa na mga tire nga mte om kiri ka te tindinu te kwa muwa asin na kwa muwa asin na te.
2: Eka.

0: ata khawa na kha khai khai a he ke o ka jwa nam pele ya ha bote jwa na te ata khai khai ya de dinu bote ye ye ke ri he go komat
1: no khan tswan mi ta dik ema cha go te bo dina kom ta te beti tsunqeni kom no tsunqeni tiki se tsinqeni ya go ta tsuiga na internet khana me te khana te khai khai sa kya ta maganu te anja khan kwa kha ko kha jamaate manata khana te khai khai ya go ko kha han ke anja hambe tsum tsum khai khai go ema khama ntenge bisela kwa khanange una munu nwi ha teta kwete khana nja gya okera kwa takwa ntenge bisina ku qaim ja munu nwi ha no anja ko ka hai ki makite kwa tsatsa ikugo anja te kanwa kwa tsai ki nuti o khana kunwa te ko khudi ya munwa te khunu khana khunu yano anja te anka titamiti tema na ati dima dangom ki ha kama
0: ha te a a kwa te khaya kwa hai a kwa ambe ana ita ha ku de a ke nge ya o ja te wo de ta ko a ande khatinya kuatete hambe a akita ko a kwasi ya kwata no ameta ko si ya kwata kweta khomata ya dwi ma ko ya ha ta ko mpya o tsona bele ha kwa ma kete le ya ha nyu to gwana mpha tum tsana kwata a ke pya e tiki bo ana kya o ke ha di no ngo o he si pele no ana nyu a tinge na ku
1: tino a tsamjika ta a tete ke kwenje aqhawunisa xheya xa ngoko takwa xhama him kwana mkaqa ukuje aqhawunisa a de to tenqe ejika tinte ngoxe dadi miya de kwano ti awa tanga ti tamati weti ni xebethi kwa kwa mu nge nqe eji atacuwa kwa de to misi no tsanadi ane okahiti yo nge uke xa ite yo aba tswi uroha tswi tswi ya tswi jam karate khono nde kuri koji tii che mkara tswi ya koji to shite ha tinu kya iko ji tamaha nqoma mai to shite kwa aba venu kyare kai kotiko kunka ingo atamburu ngara ko nguji ha vetu amu moka kyare na kota ko ngiu esi yakota ko tama go kemu na uchem ka tse we we gure renata i kra ta aje tse mu mate
0: khaji aje ne aba ane jam he sibe rute tinu nde ane ko zibu ya kota ate ata aba ate khaji ma nde ngi mba ko kwa kota tamia kota ndezi ate ata aba na ta hiye mara kuko gwana mtinkwa nuke para kwa ta kai hambe aba oka uruna kwa ta ya nuko gwana mkawa na ta kai tino aje ta muno ta kai ndeje gwana ta ta kai ko wato kona ka aje ta muti ye haji huwe a kwa gwana mkha ha no mara aje kanu yana kwa ta de hanko ango aba ate tino ko pati iko kai na ko a
1: direkto ga kwaqere kwa intemia tebe ga kwaqai ka tsai di si ya kwa ingo ton kara hi tere de hi tebe ta cha hi ya khuno cha shi nu cha nga ga ma cha ton kara akite tabe cha akite ta ka ji che kara tabe na kwa kwa cha qam cha shu ya ta ka che kara tabe ta nu cha m khim ta ma cha ga o ta em khota kwa cha e ri shi na ta ka che kara tabe cha thonyo kwa ya kwa nta cha te giri na ta ata ni giri ko be te ati dim ki she kana kwa tin we ga kwa tsai di si ya kwa tin we king ama na ta hi kwa o igu
0: na kwa na he cha mo be je ku wa te be ni ji ha ji ja be kwa na ka ta na ti ni mara ku na ka u ka ko ma han be ni ji ja be kwa na ka ha ji ja he ngo je ja a yin ta ku ka ra ma ni ta yin ta ku ko na fu ti a te ko te te be na ko te yin te ko ti ti ka re ki na kwa ta no a he a be ja ja ji yo ka de kwa cha i di o ka hi ta ja o ta ja a he a je ka ku wa ma na kwa i ka ka e kwa hi ti
1: takwa a di go joka nne tla se ne go e a wa ke tsana go eng go kwa e kara mo ite dino ti kom ta e ka tsa e ka ti kom go be ti khuna ke koma e sino ha eno ga ga ere ti a ve nta tsa meno te ta tla kwa ke ton kara ti koma ta be anja ga ga e nyam tsa ba ane mja te him khama a ke kwa no ndingo na tsi sandi ane mja ya hi ga kibikibi ane am nja ako am anima kwano banju mjate kha banju anima amai kha ange ya ji a ngebi ngebi na kubi kubi tahi kwa kha ta kwa ngin em ka eno kargo ma anesi urohi vetano ngangi kho ji ma ke cha kasi nei khori ma ta ei khori kare
0: ha ha ha ni ngo mkhwa kwa ji ya o ni ta ke ta ta ta kho kwa an tu ya ka tu tu ko kho ji ta ku ya ta si ne jamu wata kwana ka ta hi ta fa ki kwana ka ta ku ya ha ana be na ta nyu ni kun ta yi he ya ku kwa ma so i ma ke ri ta gure ta kwana o jamu wo a ta hi ya ku no ke ri ka ra ku ta go

0: aye ka nyuwago ta gona o bele a de jotho go di nyago nyago te ta gona wo ba ata ta gona a ke di tata ta a dong jingi a nge ya jiji ta gona a ke ja mono te ka teni ta kom tia e mano ne ne go tia e go te ka tsena kwa a te kwa dita a te ka tsena te tu ya wo be ta kwa ke te wo
1: tionge ncicesi ka tamatinge ga mi sino di abashiya kwa siya kwa kamzi kikuki anha tuwa tangwe kita kwa timizini tike edia kumza kiate tikiate vee nge e tunkwen di tuna kakaya kriya kwenyekwa tikiate tidia kaka ti anha siya kwa takwa ngu kriya masa tidi tuna katakwa timizini ti uwe tre tinyama kwa tanha katuna ti ngisi kaha ti duks no duks mkachangu mikara chak amtio ti kumza ngeya na takunga terikarita ngaha wewe kwa tim a kokwa gur kare ti dia khatu ti kom ma go
0: me te to da te a hwae je a hwae ka wa o ka te a me cha to da ana hu cha ti de kan de tanu dan de ta me ka ta ti
1: o ka wa ka hwae ta ye kum ko ma hambe ni tse je ka na kwa ka o ka go je wo wa ko o ma a ive a nga yi ji anu na ta kha bana nga go je nga a ku ri ta ko ko ngwa a ji kha ji ka o ta ko kwa ke se cha wi benu se him am shotom khamang eka ha kha kwa kwa tikuru yim kha go jim un kwa tikwa da o di mati
0: ni ke a tere nye ke di a toto a ni kwa de ma ja nyum sa go no bere ta go kurisa nga a de hande kwa hi kwa de ja nyum kwa am ta ma ja kwa de hi o wa kurika a ji ya twara ta a kwa go ji ai ya a tete ta tete kwa go ji tete ve kunu anyimho gako ji aka pamata mata kamta he dzina kunu yakano ka pamama nyome no se yare kamka aji haje jauka
1: tuno tiwe tin muwa tikwa din tao aji abanju jinu ndingo ji chishandi ji ta aji akau te kwa hindi tenu tiwe ti sirimba aninja te hinu na uta aji akau muwa te tiwe ane akau dota te tao
0: ah ja sirimba ah je gwana mta jara ka yi ta tama kwa kwa go ta ka kina ye te ah ke ka kina ye ti ye ti si go ta o ka ta go no sirimba ta nya ma go ta go no ta mkom ku ka go ta go no ba ju cha cha mbere ka ku ka ta go no cha mu sirimba cha ba ju cha ma he ye kwa go ta cha ma je ki mu go
1: tsabe sirimba kwa tita na te kwa tsenu ti kama gotano tsawe tsanwi ya kama tindete chamu ku kabe nudi ndete ncite kwe te kwe ti yo ke hem kwa tia mu kwa kama tene tsawe tsanwi na kenu ngeta gobe
0: uwa banju ade ate ya tate kini ka tate kwe kwa kwa kwa banju o ni a kwe henu tsanwi ya mi ka kwe ti tama tate ya te mi ka ha ti ha ya ya ha mi ka no te ku ti am tiara ka boka kuwa to nta ha mi ya ko ti a na ho mi ya te bere ta mo no ga di kwe ta a ko ita wo kuri na ta cha ma ti a te de te ka yi ku mu ka ho a da o ki te ha no ta a ki ka da ka ba ka ta a so ya mi ya ta ha ya ta a te te ja ko ja ba ta
1: ti e ku mu ho ma nga ka anja a ku mu ji ki a ho ji ka ma kwa ko ku mu anja ku na ku ma kwa anja cha a o sa cha o ho ku li ho na anja ta wa te mu kare ti a ba anja cha ka ma ta ha no ku mu no ki a ho ku ji tra ra ku u e na o ku ta anja kwe ngi ho ta ma u i ndu wa kwa ta ma anja a mi ka ko ku nu ku na anja a sa in ki ha ho kwe ku ho in kwe a ho ho be re
0: a ho he u a cha a ji a o wo a somo wo kwe a ke wo ko mano a kwe wo a aro go tsa yim go no kia go ta he
1: tam orom a tao nin e di ka tsa ya tenkwa ke u ka de tinne ta ti ma ti kya rena go ka kwa nang ka di ta ka si ya go ta a ta tsande ta nne tsa kwa ta ma ta ka tsuma ti no ta o ka si ya go ta ya a je di e tsam go ka no ndi o kwa nga nin e di ka tsam a ta nne ta kwin go ka ngum am o kam ki kha o ka ha bori a kha ri ka wa o ka twa te sai si ya kha kha ngo mi ka di a nge u kwen nin e ji ka kunya kwa tina ina mu wa ko ta kwa nin e si ka kha ta ma kha nyam nge a ina ti tere kwa inta ina ka ma tene nde u kunya a cham ina ki kha go nde u bori he e in go khube ta tinye cham ta wa te ve cham ku ya te ve na kwa cham in de ta cham kwa te ve ta ma kha
0: go ana nyu ta hi a cham ha mi ya ho he ni ei banju a hen dingo he a jana hoji nun e mdoroma aji a anango kashin ke mkaok ema aji a ana kashin takunun kachamiri aji a ana kashin aji kocham te hoka chaki te e yakwa no aji a kehunu senge kakunu nta kam kwepe mata kawago nta kam doro mata doro na kwepe makegwe ta hoka ta gigiri kagwe ate ate te kaparo ate ta le yiha he ta kwahu nta kuntwa do chwe ngem ko ta da swa he ta kama kwa he ta ma kwa he a he ta ha ya si am bara mai sina tatu wa te tama kayu kayu mkeuma ta kwa kwa nta hambe am ka ta kha ga ga ta ti no ta ko ye kha e mo ta ko ye ka paro ja ga kwa be go be ya ka paro hambe ye ni te ti ta go ka mo toro ti no ngi ka ka ndo ha ki ta ka me ta go no ik ta ko he a he ja ka ra hi ni te he do ro he te ja ka ko te a he ngo ta ku be kwa ko ti ta doro doro ma hambe a be ata ti ku no botwa ma ta ma abe nka kamere nka e kara ko ye tuko e kai gu yi mako mi kwa aji da kashi nta kwa ke ni tango go go na kwa nge e kunu u chata go si ya aji ate hi ta aji ngo ana e ko ta ti
1: hanngin kona cha do wate ata e kwa de ana kana gu ya kwa ta go e nja ku ntwa go tswa kwa e re ncin tswan tse e di ka tam tswara ta tle go kwa han tswan kana ncina re re ncina tsum tswana re na ta kana tsinja sina go kwa e di ta di tsware re ata ku nyen kwa ding kwa kwa e mino a go e hinya go kwa e di tsake
0: a o me ga ke ya khere na ta a go a ko tswana ni o me ga ke nya me go tswara kwa to di ta tshe di Africa di o ya go tswa go tite a hambe o a go a tsawa o ka tam kuri kwa tame ka te kwana ka hambe buya go leno a te ya tswara tantwa na ana se se a tsa a mi u ya e kwana kho ka no na no no ni ka te kwa kwa te na tana ni ta gwa ken gam ding gwa ke ma ni u kwa te na hambe te ka ve ma e a tswa ti ka ni ha ma o no nge te ma a jo ya ama au ta tin ko na ta ta o ro nge te sa na jo ya a he he ja ve a jo ta nu wa ho nu ka ka ne sin ka jo ya ka te no a ki nu a ta ve ta au ta ka jo ya ki wo no ta rin ka jo ta ka o ja ka bi si wo ku ri o sa ve a ti a si ya ma nyu ko ta mo ve ta ka ko ma ta gu ku ri ni ta ra ta ya ko ta wo ku ri o am ja ka jo ma Jaga jaya, jaga aku korak aku kuri kau kacar itu ia sironati. Jaga aku kuri kau kau. Nada hanya tim aja ada hanya.
1: Inkan ada doa tin ina antau ni sakti keng ini tama ina koma timah gukuru cam ya khater kereta. Nakon dewa ina bete cam yare hanya timah ngaku je cam oye timah. Cham angge atam animuka ten gui kwa tukwa me kuwa kwa chao kukwa etlam tin cham tanuku unu cham sitlam me cham si guya kwa takwa yak kwa tukwa ya ikwa ya kakwa ingwa ita ti om gam ki te dam ki anu cham yangwa ma ki ame sinu ngi tengu kwa guya kwa takwa ingwa inita shin tinu ada cham shin nde ukwa ina be gu
0: ana go ku tati ana ku cham kite iti tana ana go kiaba tati aku ihe takwa ana kite kwa tati
1: Dimango ina aje khaje koma tinendewa tincham ina ndeta khan kota tinu kunu kuntamane chama anqinisa gyawo ku imam o chama cham chama cham ngita kumkhona mkakwara khwaino ye qandisa mkarato ndi chama cham yata ncixa kwa khota kunisa darate darate ti aje khaji gyawo ku ye dikona cham ya rohata tinqate no tsutsam kwa cham tse unisa khabana kha xhe dango kutati ange dom ye cham kha ma ta kha cham dikona tindinu cham tsaya kwa kutsunxe he ta kwa ke ya khabana cham kung tswa go he cham si yena si uyi uya go venu cham uyi tamanya mako ta kwa kutsunxe kwa tsaya kwa go tswana a ao ao ka di kwa nkara uya khuno ina a shum ki kwangum koma yangu oro kuit ngun kora kuite kunne am kwasena kwa kwasen am am ki changu kwa ita kun am o muka ina tunga kwa tangu kwa ita kunu dita ngu shwe kumtama ngu kum ki ngu ita
0: ah cham ah na kani cha ah ngu se cham cha kakara shwe ngu ne cham ama ata ah kara kwa koma kumbu kade doma kwa na kati am gui am cha am cha wata o muka
1: ima chama nguwa kwa ya hambe khano inta macham buri he teta cheke ntita maka hambe ina ahi yako tako nguwa kwa ya ndi ukoku ya awasi ya kwata ina nge ukuna tuon seruna ina kungkwa ina nga waka kungkwa kwa kwa na wakure kwa jitama ina wakuri sangye nge ina wakuri na kwa takwa kia inkara kwa tuon seruna imta kwa mtu nchi waka ina wakuri na kwa takwa nkwa shi chomate
0: ana ata teka kara
1: Hatamat and Unkara Eyahuta, Aikui, Havana, at Aikui, that in Escanuamata, Comatendeta, Avasieta, Coma, and Nata, Darangma, Kajumba, Sinoya. Ta, get some Taikutago, stash in data at Darago, Tamjikinita, stash a Kehua, Tirina Manu, Yano, Trebina Manu, Taa, Traina Manu, Tatrain Tago, Acha Taker Cotegun. Get some Darao Dangwete, Wokan, Exca FM, 107, over Dano Nyeki, Taisha, ha, Dawiki. Chaise nui aiki chaise maka ha tuya kwana ka doropa ki chaise ta nui tuwa oiki nge utuwa uta ko tuwa uta maka aka anje te si tuwa kwata tu cha radu ko kom kitinu ai nanu cha tuwa go chande ta aje khuje ai arma ha ti rianu duk nduve samju kwana ki aje darata tinje te wo ha tsanton ada tem tuwa matuwa ta tin kwa
2: te u chirika hoji in the Doji, the Anakotika, Kam Siki, Xka FM Siki.
3: Yeah, and bros. Music. Yeah.

Exka FM 107 kwa dano nyeche tsam mekwa eska nyeche tsam kota kwa 18 minute zingye karma kwa tam am okam gituwa kwa ta huna tenta ya adzi ate aswere ma kwa ta kwa tsiya ma kwa ta kwa teta kunka tim am tika mo kaha kekir kwa ta kwa kumno kha anka rike nata kwa mtao ane di oka ki abasi kwa tiko kwenye kwa tiko te kwa akia mtao ane abasi kwa tiko jaro kaya kwa jamana kaya kwa ane kaya kwa tiko kenja kwenye aika di kwa na di a ngamku ngamku ma eki iya kwa ta kwa khamgo no ma o ka khama tlo no ma ki kwa tlo no ma nga ki kwa tlo no ma ku ri kwa tlo no ma tsam kwa tlo no ma e kwa tlo ma nga ki na ta I kra kha kha nga kha kha kha e ya kha kha kha tama kha kha kha e kha ku ri kha a no nga kha he ta di kha kha mo a sen ke su I ke na ta I kra mo a kha tsi tso di mo te ke ke ku ta ku on kra ngo te ko ma di no am ku nda tso kha nwi o si ki kha si ku ngo kwa nwi wa ta am ku nda ki kha nwi ya kha kho ko ta kwa kha a ba se te go ju I he e kha mo a sen ka na ta kha mura we o tsa tsa ha tsa ke su I ke he e ta a di kha tsini tiri Kringle the kwa inga ra kha tekere kota kwa kha komno kha chem kra kha guya ma kwa ta aswere ma kota kwa kha kha ta ko kha ku kaji a kha tekere kota kwa di tango ve kha anka de khan kunya kwa ta kwa khan kunya tsare kwa khan ke yeswi kwa kota kwa khan te tsare kwa tsana tsare kwa kunya kwa ta kwa khan te ta kaji ndang kha tubum te khamata ng e khana ya kwa te ki yangwa kwa ta kunji a ta kwa ta ya mu ku kra ko kufani kate now ata kha khan ika taminya hi kwa kha ata ikara ha tswere ha tswere na kana antsam jika nga henke ata I karamo ko takwa kai kai ha kun khato na o isika ngamku ma ngamku te kya te ngamku tsam kwe ndi ngamku ari kare ek ama di ngamku ari grupo ari ngamku ama ngamku mve ama kai ngamku ma ngamku ta mite na kha anka te do have ma ko an do have na wa ho ko tiko na wa o ko tiko na wa ai ko tiko ta ngamku ta mite no kawe ha wenu ha tsunwe ta kha kha ka kha o khuwa kha ke kwa kwa o wopa gore re go gopara go re nang gore ka reta go ngwana go be na kwa go tlong go beta ga e ga ding ta ga ga doroko ta go mo a tena a ga e di ga di nne tsam di ga di no ga kuri di ga di ga ga e ta ga ga do ka go ta mo a teno nga no ga a ba sikara mo a gwata e ka

If emo honetin si event owe dano nyeketam nyeketam ko firen fi tak manette zengye karma khwatam otam ki an edim wan khangana kyareka kwan imtuima kha am teta keker ko kuma de kuma ma tsam ba kuri kwen amma ko tako tsuwo ko tako tsetsere na ko tako abasiya go kwan irekarta tinta mo kha nya de kay hambeta te yo wi kha te tinta mano dango ji khara go ikoti kwa an kar go tinka nde kuri ko ji idzi ate tate ke kha he idzi kyare ka tiyo kome idzi a go beta khuna nya tuno hambe nya di kwa te yo ska kha nde kuri ko mba kuri ko da te ke kha te ko ka kha nya to ke tuya a khuwa be tuya a khuwa we o beta a i kra tem yom ka kha nde kuri ko mba kuri ani ta kha yom ka kha ke hem tuya kha ma abasino we we ta tin ke kho kha idzi tsama go ta ata tin kra am akuwa ta tita chichare na kutakwa kuya kutakwa ama tima mba kuri kweta maka ata kuwa kutakwa kuya kutakwa chichare na kutakwa ama kuhave maebe kwe nui hamta matiu ata mjiri kitiu ata nkwa ukoko nkwede kuma na kangu nyamita ma koro mchom komi kwa kwa nkara kwa kayae kwa nkwitam kwa iti mkwam tidi mki tako mango kwa nkwa kama ata nungonde kuri kwa jinu mba kuri kweta kuri kam otam ki tata maku koma nango atang in ehe a etang in kanango mi dim ko kama hakin ta hakke ker ko ta kom

0: Ska FM 107 owe dono nyege kama nyege kama kutawa kwa 53 minute jenge karma kwa tamande kuri kwa jia jitenta ya deha yesu ya kwa takwa chichi yete kwa imam ate ya maa kwa tayatu te abasi ya kwa takwa te kekere kwa takwa te tamaka te doro kwa takwa te kuma ate makite siya kwa tahare kata aji aha ata uke kaha abasi nukhadi radu andete tuonga kadidangwe kawo hie kaha eha ihe abasi ya kwa takwa kainja yesu yete takado kwa edotu te yesu yikuwa kwa takwa kwa te ukunga kwa naji hajiti nji ngam kwa trehe na kwa dikutu kwa trehe ta kwa muu ansi na kwa kuma ansi maki khati nri karita a ija abasi ya tahaji khati kwa kuma ansi kesu ikekhe diha kuma ana tita kha dosa na kutama kamju kwa naji atam tunde ta abasi ya taye tucho manjo kwa te tima klai kusu ani uka ti riano duks nduwe kwa kwa te klai kwa klai kwa tati ngisi ka tot on karaka abasi ya kutawa kwa ikekhe kwa kumkwa
1: Eka
2: Yawa ya nwe
3: kwa iwa masha haa Oh,

Fuckles wa muso mse gencamke mmuli wala qomte ke tine qwa ina ntunda khmanite ke konke radio xka fm chimusi mbula gita qomke mchu ag ngwa program ya akomke ndebeng ay program ka khisi ka tine gya ukhamke bilungi sagani khuna kam gita as sigama qaya programa anje kam gya sin qwa Gechua tuede der de cuartal que tuede muy aún wa ajustesin awaka gita con ha om tigi que escola me doja gita ngay toa tigi he akala u tuwi ke chimusin ki chua ngun anzi gam gen ngay koa ke vilungi sa gira tukta kwe kong kama kwe siu escola vilungi sa aspial baya belangar ke ro ke kanda escola mang akwa ke ka chua ngun an escola vi kwa ma hankan gita ka kanda escola ma ke ka ngusi kehe atwisa mukugika kwe kletu maa e ofu ngun ya e kehe gumana guman oka gya kwasa kama ku unga waki atuwa ki kachwa ngun gita ngayi chimusi ngea ta lungisa uke e gita hukun kama kwisi uke hukwa chi aga chu unga unga waa e mpala pala kaka kaka e ngun kletu wa kaka kaka e kia nuida kha apri nga agi ka dun muitem anima ka ke aksi muku ke ka kwe chu sing hai u askola vi lungi sagdani kuna anima fara an vor dile ke ti taka wisi si ka hanka naga giga kwe chu uwa a lungi sa uka na skola ma tige he an hun ukwa kukwa ma on a fanklik nima fara an vor dile ke ti ke timba ka gya kama askola vi lungi sagdani kuna ka giga kwe mtu uwa avi kwa ma ta katini wa tige e he aka de wekle klasin ke golu ya ehem tene khamani ge hasin hi u tige he de wen ay skola vi lungi sa ge kwe kong khama ko kwa siu da chi musingi chuang dawa an nui da kha ya kaka ufwa kik ya ayi understand muku ge ka gea chi kwa nui ya he a uwa a support system a gita u first kal ngau ke dawa a kwa ge ka chuang ka wachi ke thwa kong khama ko siu a de wet class ngi chimu singi chwang mrak betro ka kim de we ai vilungi sa chwang hsing ungwa am de we ke chiga ehe yigi akal utwa I khoge ka chwang ka ba chige ehe ge thakwe ukhama ko usyo muku ge ga gam de we gam ka khwasa o um de we ka de we ge ka gai ki vilungi sa ka ka chi ngau ke khwa ke ikoko aga chwang skola me chege se ge ko akala utwai ka tong ha wa vilungi sa gani aga konkon sim de be muku ge ga ko chusin hi u chege hi vilungi sa ge he nkhama ko u go seo da ba ga ngulungi sa nga ba ke hilang ngong he ke ngeng wa ka ka ya ngong ha wa ya fisi se khason tet ya ngeng wa ya mental khason tet ke thwa ko khama kho sio chi ba no ya ngong wa ka ka ai kula chi nu ke ge apply ya ngeng wa ka ka ai kula chi nu ke ge hi ang ho ya kala sin da dawa ke ta totro ta concentrate ra ya skola vi kwa ma ta ma jida wa ge ngwa stressi ya ma wa depressed dawa ngwa ngthi ofu ka tsho chi kala ke ta o ta khabe ka ng wa skola ya ntwa kwa skola ya anda kwa kwa ya skola vikwa mavantika la gya ya la gita kula anguya taka tre kama kwa anda kwa kwa tutro a koncentrira ya skola vilungi sa gani kuna tamgita ngayi ka kame ichi mima gikuwa kundi sa kong ka ichi githot ichi kakwi ufu kame a chikwa ngu gito man amunu magiki shula nkisi mgita sing kukwa sika kama kwa ngoti singa chichawan timbu sila wa gukum aga wola anga wa kakwi atro ho nkai taga gita wata si gisin kai giga wa agamsin agamsin akto tutru a konsentrir ya ufa akto tutu giga ta angvan ka nini kala kangi trik tumu a anda ha hun tak achi si nga wa da wa skola maga ti nui giga he trwa pla kama kwea even kawe kai he ya kwa kama ya skola vilunga sa kala dawa ya kwa
yesikola vilungisa vandzikela kangi ta plan ka ncisi kankula angi utoya taquba nca yaqinke yavilungisa vandikathota angi uqhama khoya takola kamngisa sindiki nda wacwakika ca yaqinke yavilungisa yacothutukika wasikola vikwama takola kamtinigira sindimdikwa a nda wakha dunswak takola ka nda wanqonqota u a drepwa ta mukugika kwechu singhe uti singatsitsi kanke wola e dawagihe kwa anwedaga yama nwedaga spasi yama nwedaga wola ewa khamiki kawa wola ewa anmudagang akawa feral debi wa kika suwa kham otines kaka kaw kankwa gita kwa uha gimi este belangrak ste kawa e dawang akwa kika chwa ngoban khadiranda chimusin lagi chwa ngoti kaisi gita angawi u dawang afisi se onvakalang angawi u tiga o hin hulmang ti kakwa ti kaya gim o fun hulmang dawa gita rak betroka ur ti kikasung tagang tene gita kwa atreki kamoku uya date katreki ya andak chimusin laka wa di mieste belangar kista wala ehe mha kwa pringam gen tuma no eh ke mdewe nchu kwa sa u dewe dawa hang dawa nga akya vilung sangin lusa mak sekar ke chimba e dawa ge a nuida ha a kama a understanding akwasa asin ya akada wake andakh ya ehida wage nu a anwidakha banaka tsike he chimba ehe chinwima gen kwen tho qaba adawa hida wan widakha a andakh ki awulila hemazi akada waqaqa kwa aqwa nqulela e kasin hi tsike dawa a thinga wadinga kwasa nqwa dawa qada wage andakh ya gen widakha chimusela ki chang kula kang adebe qiqasin kwa chotswa katine o mistake ya ehe duma na duma o chibi chi khawa qwa atu qwa da da qwa ke te te ke kham ji gandi wola ma ke nwe da kha anda kha ma ke nwe da kha kwa sa ke ka ida ma si itwa ke qami ke a anda kha kala itwa ke qami ke kwa sa ke me gi ke nwe da kha itwa ke qami ke understanding ya me gi ke nwe da kha ta cha ka ngwa qwa mi kula ban ka kha ke kang an qaqaqa dyu datina cha ke gauta ke mi futi ma khwa kha kama ko qami dawa ke mi andakh kama ko rak betroka ke dawa a evilung sa chon ko to ma dawa ko sunga dawa ke chkan ko nga khwa ka ke dawa wal chang a ti ko ke ka kondisa ya kita kom ke fer al kwartala de we kita kwa nwi da kha khama khwe u mho ban ga gya sa akwa de we khisi be kwe tam khama kho ya jun exam na kheti pindishin chwa ke jala taka ni ni ka ng de pri noi ge ku gya na school yi ge ta gya yi extra classi nya sa chwa interference classes sa tuke de be a chi ga ku sila na school hu kwa ma khama kho extra vi kwa ma ke ya nwe da kha hu ka ko nga pindishin ke kwarta la ng ya chwa ng yi pri noi ge hu o vi kwa ma ka hu ka hu ta ike pende ke yi ge asla kha nga kwarta lang fasi ta sege twa agam de gam ka khwasam de ka understand ngam de ka singam de ka a adawa ka ka ang dibita ang trazala adawa wa ka ko kumasi kam khwasa a wala sing timusi magum ang program ki gan mwa gita sa fitam ta dura chi gira sa program a kru tom ki wala msinga ngi ya chwang e ka

0: Victory wa moso nga nghe revolution ke ngam ke muling un wala kwam teke ya ufe kwa tin manita ke kongke radio x FM chimusing un mwala gita kwam teke ke wala gita mem ge gawam ko program ngay ya gya kwam ke jurnal a program katrisi kang ka age a kwa ngokan wam ke chimusing ki chwa ngay mkukwe ngalit gawam kuma ke kongke radio x FM matu sa mkukwe gasa quality ma ka gidan khamukwa program ga chang che ga ma thisamuku gi ka kwe samthwa aya agita wa anjigam chal gi ngwa ko ngwa hewa akustisi ngwa ka khisi a kwang ha wa hm tike ngwa wa akustisi bunga gi tang hai taw ngwa hewa dami ngwa ka khisi kang gi kwa akala utwa hm chimu singi chang wa muku gi ka kwe sing hai kanga ke mgikwa na ma dami ngwa ke ngwa ngwa akustisi aywa mgita sang tikisit Afrika nguling wa si kwa na ma dami ngwi ke kanda akustisi muku giga kwe kham kham dami krisi yinke kango yu tuendak desinde ke kama kya di ni khande akustis nientin sezin fefta dinki giga ngwa kwe uke tui tui chimbala giga aparte ting atebo Ok, tu as un book qui est un passebook. Datum nika ajuste si gita kwa nam national dami kam kan kwa ha public vacancy kam kan he kakrisi akwa nga wa mu tegege mwa chum kam adami ng ki tuye atama ng he uke gulita ka wa sisika nga kira ng tam tene asin he o chige he dame di he un kamako kwa siw. Nien tin sesin feftak a ya tui tui a kya un kam gya sa akwa dame e tong ui tui ndak disinde. Yin kya msu tia tia un ke tui tau ke gulita a pas buka sin ki un vani ke tung ke si khamani ge ku sin he o dame. Dame panin ngawi genge ua khalai ke rekhte ye si tua asu ngui dame ngi nghe dinge ata atu tu a kya ngi atama kya kya Lillian Goyi Helen Joseph Rahima Musha ke Sophia Williams de Brain kama gya sa kwa dame dinge ata ka bisi si ka nga ngi tinge we dame gisun i ugulita ka bisi si ka kika nga tagini ni ka national dhami kam kwa na matage datum ni kha akhoste si ka khate ka wa public vacancy kam e dhami wisi si e gege wa ngulin ma pare ngwe gen ku wa yi kham kham u heke role ye i ge ka angwa democracy je yang kriya chwang kama ge sin kwa chimaka ge u akhali economic gani khuna deme achi chi ngwa ka ka yi twita angwa tu vi kwa mai pare ngwe gen gya tu khang ye vi kwa ma ka he Solanga ti dange ke lungisa kavi kwa maka ng ya gita gya ya kiesa muku gika ugawa vi kwa maka ng ya kakwa tu. Nge hin kwa ma. Van kawa nge kia aparte ti nga katembo. Dame kwa ke gika wana khaliente ti na chichi ngala. Sa vindika at ati de kia kwa tuisa vi kwa maka nchi go ng kwa maka sita gika gwa kwa ma. Ang ati de vi kwa ma wa ngwi gika nga chu. Kang sin chung kang yung gadewe ka tinga vi kwama ka nga ngu kwama tamazi ka ka dame ka gya tu khang ya ehe age angwa yin ka vi kwama ka e ha ka gi kwa akonja tu so langa sa ke lu bisa ka ka ka ka dame ge ta gya financial ona ona hankle ke ti age ngo kwama avi kwama ka age ta ko wana a aye salary si a aye viendu ke age ngo a ko vi kwa maka age ngwa akwa maka age ta wana ka viendwa ke ha a wa tige he amuni tle ang batuka tige a nwe da kha ngwa kwa sa u kwa ngaba a tse kaka ng dhame te nimge ta sung tege dhame ka age ta kwa kata a company hun vi kwa ma sung kwa waha ka ngaw desi nga wan kwa wanke kya a parti din nga tembu ti de kopani nga wagi ka sita nga uchi goga yang sita gika nga chalu ka nga kwe chi go vanakala tlhati ke a min achti go tamaji ka ka anke democracy jang ka qhisi ka hanka anke gete nga wi khama khwe ka mgeta wana dame ge khwa vi kwa makala he khu akwe chibi sisi ka hanka ng he chige ka ge uhe khaslas khalai kaiti ka ge he ge he dame ge ng chulo ye chige he angbatu ka muku ge ka kwe chungu towa a ay vi kwa make atu kanka gita ota dhame gita wana vikwama ta katene atika tika wa gender based violence mtene gesin kwa kan kwata tipulela u mahutu ya ehege hegea kwa ge kwa chua bunga kankale kawisi sika gita kanga o mtike dhame ngwi gita tula kwe kama kwe siu tamuku gika kwe chusung hei u kai tui tui dhame nke ke kaski dini si chua ng yike gege toitoi a kawan kya 1975 ri toitoi tsaka ke mahala taike u ka ngeng gege to gulita tsaka mtene ge ta sin kawisi sika hanka ndeme gege gulita ka tene wa tike pelinga wa ka gege guga hinte a dang ke fol khan de generasis ye tene chwati dame na dame tik wa khwe wan anje ka hem tene ge asin kwa ke for all tema ya hewa khawa twenda season 2 ya tema a wa tikanga dame tikanga kanda muyati kabisi sika gita wa julo a campaign ke he masun ma thum dibi kangi gigi kondisa olin tamazi tena sun hai ngawaka ki khoko kabisi kan gita ko nga omtige chike he dami yingwea akwe chu nam uwa. Thwa ge, hego nkama ko ukwa siyo. Aga mgeta kwa nam, mdami eka mage kanda kau na kau. Tama zi ya nga ing, mamchi ya gita kwa kwa nghe uwa mu. Mwa nam uwa dami eka mamu kuge kakwe nkama kwe dami. Kichike he, yikuwa gulu tamu kuge kakwe wanaka tusi. Chika ge ohe khaslaks khalai kait ge gya ngulu ngatatina nghe uwa. Kwe ke, tige he dame nkama kwe kwa siyo. Kawisi sika angita kwa nga omu, tege kamu kuge kwe chu kum kham ua. Aka u angung hei ua nguli ngu, tege muku giga gata nga manga ika guli. Ta a, kama mahutu yege chua nguli ngu, he ahana kwe ke understand ang. Nga kwe kwa kwa makre, kungita kwa wana katusi. Masang hei uka wisi sika magi akama sosial gani kuna, kama kita kama ekonomi gani kuna, diga magi ta ukama politika gani kuna, fer alti maga giti kwa kali, dami gani, muku giga nguya kwe, ha, kakuwa makai, at echi ke gitu daka ngau, tai datom nyeka akosti sa gita kanga omtiki ke bunga yinge gi wa South Africa anu, magita nam nasionala dami kam, ke maha ndibi, kawisi sika gigi kundisa, aparte ti tembo ke akawa ke wa 1975 wa ko he ka ngau si akal utom ke ngwa ko ge chwa gmi angwa ga ke ku ngwa da mi ai tam chunam wa wa kam hwa sa awala sing ti musing ge ran hora gmi angwa ko program ge dang muha ge ra sa fita ta dura chi ge ra sa ko program tin akal utom ke wala msinga ke ga chon
1: Eka.

Summer to remember wa moso ngaji gege ngamke muli ng wala komteke ya ufekta wa akhintu nda khmuni teke konke radio xka fm kwe mwala gita komteke ke sime mtene gidewe chu ag angawa yornal program kakrisi kantini gege nkwa ge nkwa wa mge chimishin kiki chwang ka mge kuge ngale gwa mkuma ge konke radio xka fm mge tuisamu kuge ka sa kule dima Chimbu manke, mko kango gigitiki nkau kam ukuwa. Mwege kuwa kisa, mgira ngitikike. Nguya uwa ahostesi wa dhemi nguya. Ke mgechu agumi anga wa chimbu singi chwa ngu. Mgira ngitiki dhemi nguya kisita Afrika. Ya mgita kwa nama dhemi kwa mgedi nikhende ahostesi. Muku giko kum kam. Kawisi kiki kondisa kulingu. Ki kawa nke nintin sisin fifta haki dhemi. Itu itu ya kang, kagam kita kwa nam kau sisi kehe demi mugu kita ngaku kita tui kau tui tui ka pas buka ngi kita tui tui ka halik khaslah halik hit, kita sung u kang ngau si iki kita ngi mabi uam kuang agak cuan ngi, kem tini kita sung tadi challenge sung tini kita kwa u kamacin baka kwa kaman cide sace gogani kuna, tamazi kang basi hekika urkom siang. Tene kita kwa age. Ninti ni 1650 ya tui tui ya kia un. Kaka mkita sung ya kia tui tui ya e dhameng ngasi. Ke mwaku ki tui tui ya tene dhameng ngasi. Tene ngingeta ki hangam. Ka usisi ka mga kika un. Kaka ka mhagia kuma kumkam. Ka ngawusi ka e dhameng ki gulita am. Hika tene au angawa default kanda generasi sung. Ke dhameng ngha gulita am. Muku gika kwen mtowa. Muyati na muyati ayi gamkan hamang eki niwa demokrasi yang kia chwa ngun. Kek nga uwa kanda chide. Ke sa gya sen uke women empowerment. Tene gita ukama sen hi kanda chide aya rol. Ye ya gya angwa kwa nga chwa ngun chide. Vikuwa ma ke ya gya ngwa. Ka agam gita sen teke dami krisi. Gita kwa chalo sen. Ye ige kwe kwa akwe ngay. Siapa ke apa arti ting agak tembo aku lagi kawan cip so kat sini kan si deko pering ngawai lagi kawan ngude isi tang calo fu company kang si tang kang sewa basi de kang mandra kama si tak kama gaya sing ngawak ke demokrasi jang acuan ngawak ke he demokrasi gigi ngawak kuah ekonomi on vakeleng kama kita wana damai kasim ying kuah calo Hiko ako, ingwa ngosu. Ngui kama sosiala gani kuna. Di kama wa politika gani kuna. Kaka dame gita gya tukhang. Ke vikuwa ma ke he amunike. Akonja tu. Agulitaka. Ngen kwa maka wana katusi. Kaka ang abachide. Achao taka age kwa ma awana aye vendu. Ke age ang yang wa ablosu ngu. Hawuzela kwa kekitike he amunite gi he angwa utu. Kau nga mgita nam international dhamin itama muku gikawe kum. Kakrisika ng he kanda si de gi kwa akwa ma kachwa ng. Kakrisika gi gulita muku gikawa na katusi. Ka mgita tini gita wana dhamin gihin. Si de ka ehe yang ewa Cide, ya makin engkau amunogi ke sulah dah makin engkau esok gokin nakui. Ia sekolah cuma single mothers. Ya kuama cide, vi kuama tak kuama cide gok, vi kuama cide vi kuama kah gak kuama ya kuama cide vi kuama kewa ngat ng ka yunga adik tu tu kulu u adik we. Kacai ke cising, ojak kacai ke cung sing kacai ke mki katu tu kagi kulu uhi. Tene anguman, eke chigo kwe hea gri hea panga, hea kwa wana sendeke hea hea sorkwa, ya aye dewe niya ngae, hawa single mother, hea ngae ta ngwa kwa mavi kwa maka ang. Ka ngawusi ka ang gita kan hao amtiki dame krisi, gita ang bae belangere ke rol, ki gie kwa ngwa yitkwa, hea ki dewe ngatwa kika chwa ngu. Ka am gita sendeke dame rekte, tene gita gike, tene aku kang uwa, achi dea ang, chige si din hong on vokal ukwa, Ya, hege ka krisi ke hei hang watu wa kwa nga chwa ngu. Dame ay chu kum kam uwa. Chige yige kwa berik a kwa nga chwa ngu. Ka ngawsi gita uwa
ke tike he khaslas khalai ke ge ukhama ke kwaso yinke ge ge gulutaka he ke yee xa ge he guka tena tinqaqa nge an watu understand ke gamsina gamsum kange ta kwa ngha omtaka tini ge ta xa omkimana ka manga wa andar ke tsi ngati tike ngone kwa vi kwa maqala xa ka discrimination khlema nga ge kwa khama icha tsi khonu ge ta xa kwa maqa vi kwa ma tsi desa tsi go ge ta xa kwa maqa vi kwa msoda nae tamazia tsi kwa khokwa ma tsi go kwa khokwa ma tide wan kan nga ga wa tide ti singa ti tikalang vikoma dani khona aga discrimination ike gender based violence ka tini gage chwa ngule ng ka bisisi mtini ge ta sing hai u ke ka tini wa challenge ti ge ka tini ge gya da me tsai khwa ke ka chwa ng ke eteni ni ti tini ge agri ta amku ka tsai khwa ke kong ko fu khwa vindika ka daga gita komplika nda kam mugita asang he uke ge thoda ko khama khushyo daga nga kam ge to wa a khum khama tene a kham mugu ge go khum kham nga wa dhame ai rekhte dane khuna he ge tske dhame ge kham khu ko asyo wa ka ko ma si kam tene a sa wala si che mu si mu ha gum anga program ki gang ge ta sa fita te dure ti digre sa ko program tene akala utwa mu ke wala kim sa ke ya chong.

Masterman, aya moso ege ge ngam ke mwole wole kom teke 12 kwa 39 minute ke konke radio XKF FM mwole gita komu wite musi mtene gire kwe chu ag ngo program ya ge kom ke che bunga chu sa tung ki ngay kakrisi kantene kwe ke ngho kong wa mge che mwome nki ki chwa ngom ke tu sa mku ge kwe kwa ngay okwe teke kige ge kwa sa chwari mwate sa kwers kawa ngom kwi ke ge kwa gya Debin ngusung ma mprengam geni chukusung hiwa. Mgira sati ke kika muku ge kakwe fitika ngwa dawa. Kageta ota dawa ngu akwi kamakwe. Kanunga ngwa chige chigdegea ohe angu ngkwa khavona ngu ngkwi. Sita gala geta gya dawa ngu ngu tamazi. Ka ngu ngkwi gala kanguwa angkwa ngkwa. Taka wa dawa ke ernstige gesondheid probleme. Kaka fitika nga dawa ka fitika nga wang kuya dawa ngung. Ta katin wa chike ang wang hua. He u a kawa dawa ka dawa brain dawa mungo. Dawa ngu ka kaisi ka ng. Heke ganisin. Kwa ingana kwa kama dawa kuni ya gichi ya dame ka gom. Kagita kukwa ngu tcho wa. Kamu kuge kakwa ngu wa. Kasin ngayi nga wada ufu mwatu ngu waka mwatu ka. Dawa ke cho. Angwa ngwa dat echi erenstaka problema ke dawa kwa ke kachwa ngu. Daga hong ngeda saate ke ke. Kag nga kai he. Kika nga kika kang. Pagwa nga kama kwe. Muku kika sing. Hasin hi ke chingwi kwa kan kwa ta kwa apla dawa ngon fu chimba ya gya sin hi nga dawa ngon ke dawa ngon kwa ka ge to tu jalam to ngu sin kai ma kata kuku tu kala tu u ko ehe ka ba erin staka hi ngam sita chuku kan muku giga tinga dawa ke sibitali chimba at kani ge fitika ha ge ge sin hi ge dawa ngon kwa ka to tu jala wa wola nina la ya hun ada dukha ngam ku ge ka watu dawa gu ka tinga Chok kala ko e dawa gde awana chok e hea ngunge atala tu. Wa kakrokomasi, kam tini gya sa wala si ng tiwa si ng moha gmik angawa mko program ke gang gya ta sa fita. Adura chik gira sa kwe program tina kalutam ke wala ngkimsa nga ngke ya chwa ngung.

Martin Sieben ohe tahono niege FM metsama tsa skate mona teketwe xama go tao 10 gamanete nge kara gwa ne Reinhard Kulabeka Pundak and ohi wa kara tsone se ke ntsamje rado se khate e Friday gang e song e tawe atani yama go tao tonde tsama sane hito tenguruti teke morosane no bori eta kharada and ohi wa kara tsone se tseka atani tigwe e go tao twasa tana kha tsama nge bina go tao teke foipo se go tao xama ri kwa khate o ntse tsa o jama se go khiria go teke sa ke tsam jigete ana kwa ite twa kwa tao sa so anitsi akta kwa qwenda te qhuse ntate twen kareta rabane te mo khangwe sa he som save sonda nyega ogeste sinde kuri kwejo akona jicana o nyo karakta woni sa ke nka ku jite ten xa ku tshota gwenqita ogeste simya magwata ha tsam jika date mete a karik seva ogeste si 2026 gane to tsaka wesen rati Reinhard Kulabeka Punda gwe kweta u tsa tana kha si kweta u temo foi foi xama di kwa gate si kweta u khiri ya gwe to ati ka ate to ati kya ba ten to ati amate twen karagang tse karo ho ite o te jama a tsutsa mjite jama a qhwa gama.

107 tagonong ya ga FM ka matsaiska temone tekitwe ka makotao 16 ga minute jite tsa o karagwane te Reinhard Kulabe ka punda tsantsone sa ke Friday ga ntse o ntsekawe atano rado se ke qoite ha tswane ti duwa te Friday ga ntse ya gono te ke tsa mjika jara kwa qwe swire ku nga tlontswana ga na o tlhontsi kwa na mkhango swire se ke te gorota ke ga ten kwa na isa ya kwa tao anja sinitsa go ben Nkunsi swire de ga qwita anja go tsinga se ke tenke o khwete tsa o kata kwa na ite mo ke tsa mjika na bya ke ya ten te o tlhontsi ke te go anja go tsinga e tsuye te o tlhontsi ke te go te ma kwa tao te mo a go tswa te o tlhongwena kwa te o tlhongwe te xa ina kwa te e ka ke am ke he tsa mjika te mo tsa tswa ta ke ga di tsa nke o te ke ga di ne tsa sasa enxena e tsa o ka ve kwa na e tsa o sa tsa mji tsa tsa o ka ne tsa mo tsa swire se ke kha tsa o sa tsa mji a tsa sport Tiski ka chakle ucha usanje kwa na uang echa siya kwa tau kyo senveta ngo ndewu kwa na eti kwa teta nge dangoji ati zao karata veta kwa na etemu dangoji cha wote je cha kia inkara zao ka uang echa siya kwa tau kyo senveta kwa na echa kwa anu uang echa situwe mburo am. Kwerena kwe tau kata di kwe iso anisoka kwa na jika tingye ukwena agaraka kwe sans eji hinti yo te zara te kum anatama daraku te zama ane te kai kukunya aninza kwa na eti ave nde u kwa na eti kawa wa koreta tseka khusu o hiye rakono ngewe khusu kine te kante unisak enkwa akwe te sasa iki tui zama saki akwe chamu kunu nge ukwe nkwa kwa ta nguinu chak eya anako kuchinga atita aji te tuna mungwa kwa eti akwana jika hinti yo te kewu tuna eta mate o sasara nta kweng gate nta o sasara jama gate o sasara tama tsogotsi athi ya go jetseka kara hi gata kwa na etemo sasa so o sengwa tswite ke go tse hi ya kontsane o nyo kara tseone sa tseka ve tsa mke o khwetsuno hano tsa mono giaotet tsuno kutsinga ene tsane o nyo kara tseone sa 20 kwa na jika tsane o nyo kara tseone sa tseka tenge ukwete kuma kweta ukwenzi kitene te ukwenzi te kleu te ukwenzi te ngam ne te ukwenzi te katerema ne te kukamzika ngava kuzi te udao siki yaano te mi tamie te kasin kwa na ite mu tunu cha ana wata ubora ati uzao ati uti tunu sure uo kwecha ya kweta ume engande kamtio cha msana te tinchami nde usamu sobore cha muwa tesa tinchami Uetin zawa, uetin sure, uetin sporte, bora, netball atin. Ata I karate kwenyete, nganute kitseka agwen, kwa na ete o kwenyete, te use usikitin, te u kwenyete, tuna asaka agwe, te dikate, kamzu usaka kauta te kwe tau temike, te kwete, ngave kwenye ane, te korote, tseka kwenye domye teke, kago kwa ikwena aji tenge ukoti kamtsika te kwenye ikada tike tsim ni san aji ke hitu te kase nte ya makweta ukereka kunha kwa na tenge ukwede kereka itakunwa teni tse mkwenye kereka sike tsa kase na kwe King Monada

Kamit, we irit amakot, we in der tag minute zingie kwa ekska FM kinu ke mtui kama kama radu honor ten seven ohe no nige FM ke tware na kwa ta tiya radu ekska FM de ta tiya dara na kwa etima bamba raka ho titu am bamba tira ti raimend kumbo no kamhe yere kwa ha program state your mind kwe te yam no dara na kwa eka kwe state your mind program ete kwa eko kwa koke freida kwa esiki Kam het we rit amako 30 minute zingie nu yamako program he nu sino program he kiri ya kodri rit amari kam skano a state your mind program yamako kam ki kai kuji kai ku kai kuji kuma koke kam te ukwana kana kuinki ina kai ku kai kuji ki makwana ika kwana te kano te a ya onu studio ki ano swere mako tamano kwa kwe te watawe kano ate anga kuji kaji utwana a te tawako no hintle te kwa kwa kwa kwa kwa na ka hintle ina kana a te tawako tako no te tamate koma go nde uta te utwana a te tawate ke te tamano kukuji enu anata tinizi te utwana gya mzinza te kwenye ke kukuji kunga kuke enu hintle tlai kwe te a kwe te he tao te darana tlai kwarako tete ko tswana taro ko kai ko kwa gwe nye tla ko ngwe nya makwatino ambe te nya go ehe no a khae te ko kwa sa nya kai ko ta manu ito te ke gwe kom ta ko te kai ko ke te ko sena ko ya

Kamit veirit amako nige indertag minute ngie kwa XK FM Kino State Your Mind programme te tien darana tlai chwate eno te programme te anakwa ye te tlai ku chwate kamka ke nkam tlai ku jiku mwako te utwana ku yedziki sina kwa anko jiki nungle tlai ku te tlai ku chara kwa tayin ye gleko ngwe he no te tlai ku saka tinde ukwana gleko ji te kanka usa hingwe ke dukutu wako ako anzi a tsotso re tano te a te o kwinzi ke tamanu te mo nge te ku ya te te o tswana ga menu kwa manange a tswa ho sure ku mate no te a kung mata na qwe kung he tana ko ta si mata na qwe nge a tinu tamanu ta si zinu a tsai ke tingi dise o tsa kho di tswidi be tamanu ga tswa di tamanu ai ke tsantsone sa go di a tsaroma ka nonde uta a di u jao he mongwa a itlo a di jawa mongwa a itlo o he a di ise kwa tamanu ya mako ka sena go a ga di o di kenge a ta se go tino a ke ya mako ka sena go ta go no a ga ka sena ta kwa ya mako kharoko te kungwa go a e ga e mongwa kwa nonde uta a di ka sena go aji tlasin wa go gadi taklo jingye tinu taklo ji o tlasin ta go nungye atase jitinu ta se jo tlasin kung jitinu kung ji o tlasin ta go nungye ande kure kure jitinu aji o tlasin a kono aji tlasin a tlasin a go ta tsamke ja wa go jawe a qobe gadi ma a ja romana ko se maki go sata tamanu jaroma ko ke hem katwa ako tako tsunu tako taman ai kitima az jaroma kon az jao jite a az jawa kon ai ma khaji khowa kor ai ma khaji twa ka kongum o ai ma khaji a ma ko khaji khaji sinya ma ko no akwa khoya tamanu nge ai kitara hota tsam tamanu a kho kwa kya tere ko tso kwe ka kwe ka kwa kwa gya wa kwe ka o nka kwa gya wa kwe kha o kwe tamanu kha ji si kara kwa a ke he jao ji ai ki a te wo a kwa ji kha ji cha ai ma kwa kara ma cha a mu ma gya wa ma cha m je kho m kwa kwa kara ma kwa na kwa kwa wa kwa a ji te kwa nunde uta te hiago ge ata aji cheka khoji ti ise kwa o ta khota manu ata te tlwa kwa khoji aji ya teng ho hi kha ji ngwe he no ngwe siki ge huwa ta ma iji a gom ka ho ka o itwe ta manu ntuo tu of am ka ta manu cha mi hi ji hi te ji an tsone sa kya ka ote hintio hingwe siki aji a tuta khum kara hive tuta kuive tsem tama khuive ta kuingwe tsuive tamanu hingwe nge khuyo tamanu aji te a hingwe tsuiki tlwa kuve ayusa ke hengi te tlwa kute kwa kona siki nge ami tinu hingi kho nge aji a kaisa izi tse khate tlwa kutinu aji mtsema ka ka khuyo atate im tamanu aji a khum karata makwibe natahibe nanu ahete a ku ke khoji te a ayo satya tawate ji te ba a tinu te dangi tamiyate iji a tuku iji te tsuwa ko iji te ma gyao ma ko iji te khoji tsuwa ka ko ainde kuno nanu dihaji tamanu doa go tseha tlo ku khadze kuna a ayosa tia tswere mate he banta khadze tswe tebe tamanu kwana heti khadze atangwe khu kho ya ata khadze tlo ku khadze tsoro ko nkra ko tswa kra mana ko ta no nganu di khadze tamanu a jau tamanu kyan karo ko te atama tha

Ona riteng sebeng o he ta khono nyega FM DJ Bullet tete ta tsiya matente akate sama for love ne drender ta khmenete te monise go ta e ya go afire ire ka ti sane teng e tla e kwe sa gwa ta mana e te kere ha ti duwa te tsung e te kya mana go ta mo go ne te tla e kwa go lintam tambo mde ama MTN 80 ta tsiete wo create mono a ga Spanish e tereng ngwetse te o ligase ke ngo wo create boraso ane tsite tla e kuta te abasi data man adango tswete sa eti kune sa garasina te tsedi teno te xa e ku tshwako tsuntsedi ya ga jite kere ti miya go vete sa hata te kere te khurwa go agya ba gwene te ka isinza ku ntshwako re mono Friday hantse te u se u sike kana kwa tane te nge u khete u ani soka hintyo te dzara ke tsa mdzika te u Friday hantse je a te manda te u sa hantse je te a wokri ka vete ya kwa kwa tati te u sa hantse je kwa na sa hata mito kwa te mu tsa ke ntsha u tati tsa tsa mse u sa ka go tati tsa twen ka tati tsa u sa akwana jika te musa e ke tsa mtsika te e ka ve anje sine ku tshinga te u ka te u sa ha khuwa go ta kwana ku tshinga e khuwa go kwana e tshuwa e tshuno tsa hita te tshuno bora tsa go create ti eno tsa a isi ki twa go ta u a dza u a khau ta ti ka bana tsa ku tshinga te tsa mtsika nxi twen go tsi a tsa khuwa go ta akwana jika hinti yo te jara te o sa tse tsi a te di ga te twen ka te ka e ku te mukho go ti ke o kwete ke eng go tsana o nyo karatse one sa tia di ati nwe ga go re tlhate te tsana ta ya di ta bana te tsa nwe mo qobe tsuno sire te xa e kara go ta go re tlhate te dara na go ta o simuta te muno Kimberley tsana o nyo karatse one sa 20 nga tia khona makaqano te mu Kimberley ka ya go re tlhate ya ne ya mu ka gone kuno mi utse mtswaqa a mu tia ngaji temu wate di Kimberley so o tsajike tsani o hiyo karakce wani sa 20 akwana jika temu tenge ukwene teki eka mjika kuchinga ikuye ve temu maanga akwa jete darana te sa kia atreta ngu watama temu ha bakli tsani tse wani sa kutu ha sere kwa jito kwe utuno dri ngwe saisi etakono to utwe ekianka atimkomu agarano to mike te u bakli ka nete aka nete kuwe kwe tau sikwi to si ya kono kunu to darana te to muwa te to muwa te to tuwa te amkom kama to kuwa te ta kono to kuno to ui mka ya kani o hiyo karakter wane sakia yiko atin tabano te mu te nge ukwete kuchinga iku ya kete kato kuka mji te mu tunu nita freida hansi ma to kai kwa kata nge ukwete nisure mka to karako ya to msure ava masko drahama to ya kwere na hu aimke to huwa ho ta kono to kun tunu mol oka ka mol ate uo kan tuende to situa kwe takwe pizza ma to nga kwe takwe ankoro ma to som soma kwe takwe cold drink ma ato ka kwe takwe kankia yiko ati changi ukwesinu kwa na nga jikita ma cha uo ha Wi-Fi ma Wi-Fi mkita fota kuma e cha tha kara ho Facebook mkita wesen na teko ita umu cha wesen na kai kutwa WhatsApp mkita mano kanti ya kluji tingi ukede tengu kwe jika zao kati chikuwa na ete munu kwenye kante unisa kuwa kutu anishinja kubuna kwata akwana jika teki eka mjika mube anje sinisire teka eka ya tente kuchinka sata kuri tama te namu hada ti tunu chamu wese na kuri ya oheste sinde kuri kwe jomgo mke akuri to mike kuri suwe oheste sin ki te kaho saki hem tui hama poko tuwe ki kaho 5 takharan makisi ya kwa kukwe tok tunga ma eya nyo sika vorse tok tunga ma kam a koko kwe kungu tama to chaye to ta kwe na gara heki te huwe hiya de kodring kwe tuiza kwe teki hambere kwa reisi kwe teki hambere kwa heki kwawa kwe teki hambere kwa te chaka laka eka kunisa kia di sopa kwe hambere kwa ta kwe na aki tawu ama hano agubo to kia inkara na muangu to fota sena no uwa kum kitara kwa kwen ata iho akwana jika hintio kwen te mu teki eka mjika na muwe anja sino sasa su kwa na jika tuita tamano o sasa rahatama te klasen te namu ta kwen akwana ki eka mjika kwan o hiyo karakta wune sa tuen tenke akune kuj ate umano jiki yaka aten te tuwa ata kia hatin akwana jika hintio teki eka ti sasa so anisoka tui kwa na sasa ate munu cha manu hara kwe tau tehi cha manu hama kuwa hu cha tuwe na kwe tau tehi cha mtuwe na kuwa hu tunu kwe na cha anako tunu tehi na kako anyuma mare na ungandi mkha mare cha talende hara kwe tau tehi cha mtalende hama kuwa hu temu tan
tia talenti di platform tinki. Tsa wogo bora anincha, tsa wogo tri anincha, tsa wogo kia anincha, tsa wogo toro anincha, kan tia talenti di. Tawa acha sasa si kita agono, tsa u talenti su yo kaha, tsa sasa o kikia uho. Akwana zika tenge wate kia hati, kurot hati magtu, Buckley tu te dara anka kwa zite mua te museum kwa zita mate mua te tingha Kimberly Mokaki. A museum zita mate ema angom ta hono te dara no te si isere kwa zite kwa hono ten platform ten kite ana kwa hen tunuma baki en anagweta o titan te mihe ngui waka kwe te si huna ku ui kiara ko si gui ta hono amkoma si huna anka kwa zito kumwa te gwetao kariri ya te gwetao mua te gwetao temu kan tsone sa ke parka meti ha Kimberly oke amuka tama parka mkito sitwa platform ten sitama kan tsone sa twen ha tsao ane mtsata mtsuno to khomqa wa butsi tama to ya gono qwetswa jitogwe sa atswa jitogwe ntswa jitokta ka chepsi tswa blasa tswa a go jitokta ka ta gono te totomi a a te platform ten tswa ga ncita kunwa te ko ta platform ten enta tengo kunwa kweta kwe ya kweta ukansa nginga kwa sikikuno am radio station kaiwa tamate yama kwete ukunhe ne tenta kunwa kweta utemusi yako kuwa kweta ute ya sante ha kwaha tete kweta ufota tagwe nga kwa atuwe na teze te fota tagwe kwa nite munu kwenye akiyan kwa nazika tenge ukwete hitio ikati anza sinisasa suo ngabe karajao ka yo ga heti heta hiti o temu tuji tamati ha kanti ya goji temu wa dikwenye kiti akwane cha kwa te kia hati ni wakri kati cha dikwenye ati kie kwa mzika miya kwa kwa kwenye ato disiwa kiti akwane jika mu akwa ate ke ga tine ndi go jetsa o kwenhe tsa hikareta o ntse tsa singori ga ate tsa mjike tsa tswana ka e ka re go no tsa swerema to are ngori to we nwita I karate kwenta e ngo jete hita e tswa go teteta ne sasa te ncama tavete ana tave sasa ncete ta khore kwa kwe ya kwe tsa wa ditoktuno ata e go tsa swe akwana jika te moti tsa mmano ga maqhuwa go sasa ma akwana jika tsugo tsa hitio te muha te o kwenje ke te yakata a wono temu ha tsuno mu go jitenga moqoga tsutsa mjika tsuno ge uta matete nca moqoga nca mku ge utsuno ngi ku ge utsuno na umu sobo ge utete kwa ku ge ujete muno te te tenca tsuna nca moqoga nca mku ge utse umu ge umu o matemu wa teti dropa ane oka akwana jika tesi ta gono tesi mu mkhom ge u a tsuno tsa situa kweta o tsa sikwa go tsa o karte tsa tlongwa go da kwana tsika tsa situa kweta o mu we e khirina go no tsa biele tie ya gwete mu yo khirina go ati karata e geuhe a te mu a go ne go jiti kwen sike kwen a tsana o nyo karatse o ne sa kya ngo na nge o kana tsa tsiya tena tsana o nyo karatse o ne sa manoga a kwana tsika hiti yo a manoga ji o go ti e sasa di kwana ka nke o khwena tsan tia heng go jeti tsotsa mjika ntsonke o khweke ya tsai ka go no tokai ku nte o ete heng ka sa kya di te o kwenye nte o kwana te nxa sasa ta tsite go ya ya di nte I kara te kwenu ha sa go te o kwenye te ke tsa mjika nke o khwete do tlo ke antsa tsuna te o kwenye ha sa ka go te kwa go mama antsa te ya go ta o nxa sa nkande e tana go ncego e heta kwana te ere go ete o tsa mtsusa ka te tekwe e go we hia go bete ere go itsuna ya nxa go ta go di tswie di hia akwana jika hiti ya te ka o ka te ta mangye o khwe te twen ka te o kwentse te tsugo tsa heno tsuna muwa tena ta masere o nkandi na kunwa kwe ta o se nwa ti pizza te ta mahuyo te kunwa kwe ta o nkire se ya go pizza te kunwa kwe ta kwe tumboro to se kwe ta o nga tswa jiti do te tsa nthi ya kwetse nwene ke a sinya qoga akwana jika hiti o tenge wete ke ga ti te tswa ta ke ga ti te nga ba go jike te o kwenji a wo kre ka veta mano te mu maji tse kanga ji te sana te ta ti ji kwana nwe sa sanga ji a te sa te no te di ga te khuwa gwa te twene te ka e go tshwaveta Lucky Dube, I wanna know what love is. No, to chaka wesendra, ti reinar kula beka punda, freda hans edin, eka wakwete ha, kwane cha somatim, ha, moka tamacha kam, navyake kamwateta. Ne nge, som navyake ve, nge navyake ti duwete teki kagwe, te ukunzu o, sonda esikan, sonda esikin, kete kwana jika te munu, manda esu oka owa te, kwana cha kalendera moka munu, manda esitama kausi sika garahi.
Lucky Dube, I wanna know what love is.

107 o ta khono nye ge FM te ke fire ka mo go ta 15 ga minute tse se go ta ngi e khwana fire re bori e te ke kharatsa tsan o nyo ka re tsa o ne sa tseka te ke bire ga 5 ire se ka go nda mkhwe ka go tshwagwe ka o se ke bori go ta khono khwe da mkhwe 6 ire no u ngi xa e go jite u jite te soma te a mo ka ta mate ka mate te ke sa a ka nwa te ta ne te ana go e nxe so msave te mono nde ku re khwe jo e kwe ma kwa ta te kwa te kwe kha tse he se kwe ta kwe ya kwa ta te a e ku tshaveta ne sonda tse tswa tse se ke nxe kha se na te a kwana jika te mo manda tse se ta ma tso tse kha manda tse he tso a kwana jika kya u sa ma te ke se kwe ta ka na kwa ta sure tswa no khusi na kwe ta u den sta kha tse sure so ka sia kwe dza u khwena ani so ka ta ma na khusi na kwe ta u den sta kha tse dza we sigwe e kwe ta u ka isinza ku ntswa kwe a kwana jite mo ne South Africa mo ro ke te se kwe ta u kya u sa e kana kwa ta nke a kwe u ani so ka ti gara ka kwe no ka iku he nde ku ri kwe dzo se ke kwe akatere matati nde kuri kwetso esike kai kwe te chata rado so anisoka ti avasiya te kenza kunwa kwen kwa na ke hecam jika kwe kwa kwa kanche sini dihaji atwe nkata taba ni ngu kuri suwe ti gara kago hiti okle suse na kwe tau te na kwe kwe kia inka waka akwe kwa esi tamande kure kwe am kwa na enke acha ngu kwa kwe tau muno kwe di kwen akunwa kwa nde kuri kwe di se waki cha kwa ati no cha ukunwe cha achika kwe kunu cha kwa hakunwe sota ata no cha utakunwe cha ukunwe cha achika kwe cha sinu kwa cha mjike cha kama kwa tinte kama angomu cha cha kwa kwe giawa kwe cha ekame ya kwe tau kwe udi kwe am na aki cha ekame kwe wogu kwe am cha ena temu ekam zikuya ve cha kwa yosi ka kwe wogu tau tegu cha kuma sinyama cha abama kama cha umkai makwa tswana tswa tswana tswa aba ma adze tsa nthomjao ende kuri kwetse ena e jaro kweta o te kwene ke mu ngo kweta ma ace anciti again ka o ka qemike a ekekya tve songo kuye te kweta o hu ehisa tanke a o aba atino ka go ka go ka go nako guru vas mesin ge eti ka go sa hinyenwe nako kweta o dingwe tse se ka xa go tshwasa o aba a oke u atino khota magoti adzitiwo dzau dzinge atino qaho ncese ka ti asisa ti tsheisa temu ti qusa qoro a qoro di qei a qoro di jama a qoro di bebe cha ti u dzau dzi adzitise kwe ta u se khwata ncince e ti khara hita atwen go dzi atemu nde kuri kwetse tsena tse hi ya kwe ta u tekwe akwana dzi ka qe mba kuri kwetse hinti yo susen atse na kweta o kweta na kweta o te kweta u ncusa ka mike a xe singa masakyate ende kuri kwetse a xe u ana xa isikine xe mu singa masicuye ve ncam kuzita maxexe u ha atse o khawa kwana ncam kuta mita kwete mu te xa ita de tswana a axhamade na tshiye de na nata ekam ke ncam ku henya maqori ta kwana jika xe mike a a ga o atle o kutse ga o ncam kutse ga o xoka kutse tiqane o nyoka re tse o ne sa kea nkao ne kamse ka tswimi kwebeta mati xa o sa kyate ti ga ncam ta ngutse ti sinya te joka ta magaxama ko ncam kuwe ka sinya tata go tse tswako iye te ka mtamano ga ga muwa a go antsa ncam kuwe di ncce kamse kita a kwa re jika tsane o nyoka re tse o ne sa kea nkce a xhamade hinti yoke avasi atse ekle kuku sentana nge kwa kuri kwana jika kunu fota hojita mkoka to fota kwana atse ngie kwa itamano to munde kuri ama yosa anto unesha kienye ekatreta na akienye jikujive hinti yote uruti nende kuri kwe jingo akuri te hinkau hakweje gaji okamji agara nako etao temono tse unga asi muteto nyom oiko siki sikara hi nako etao simiyeke se okeji ngwe kiriji ase kama kwen ekama kituibe tamano ana kayaki tse mzao ase wove manda kayaki se nguwe sure ase kuwe kujinya wa ase di kwen akheri
setswatsi ka khweta ne seta makai ati ga sure se kongwa kweta o khuri ka ra go ka isinza tla senta a kwana e mantsete kae kwa tintiki tsan onyo ka ra tsone se kenya ti tswatsi ncetsi ya digital ma kweta o te e ka mjoka ga kae ke a eji sai se ku qendeta eji tama manda qeke kinqoga eji odome te kyate kana xa eji eji tama kuiga eji qegata kwana e temu hamba muteto amiya te anja sininde kuri kwe kena kena te kukuya anja hita vene kena te kukuya te kita aa hajita makwe utateni kwe angaha aa mbae kawe heki kau saha ngute ikaramu kwe angana se angana ma heta ikara hiyo kwe tau zara hajua katama tingha amanoji akwaraji katiduote si kama te kwa ha te kantoni sa tubu karasaro kwe tau tangono te tuwe kwe tau munga kwe akurende kuri kwe jinata ikara hajue avasi kwe tau ngehe sikwana na kwe tau ya karata ne ngehe te kicho si ya tetan tiu aniso katigara kwe hitio ngehe tetuwe nka ngehe na kwe aisu mwa kwe tuwa na kwe tau ngezao jiti ngwe taya kia keke ngeje kwe zao na kwe tau keke uke a kau ai kweji, kau kunji, kau damasiji, kau tasiji, kau kunkuji, kai ngamta. Tio kwa kwa kwa chia te kwa tama sere uwe ha kwa ake ijiki si, aku ujiki ha kwa sina, ha kwa tama ate ikara kwenye akit. Ante eji ya numike, tawa ikwa hinyata kwa kwa tati, tawa ikwa ngehe, mama iji ngita hinyamata, temu. Aji tuwe njitengo o katatiji ngwe kwa musobosi kama te soka. Ngwe kakubu musobosi kama te soka. Atuwe njete o katatiji. Akwana aji tiu ane tigara kagwe hiti yote jarokai hiti yote tekai. Na kwe tau temu atehea teke unisa tuwe nkata. Patricia Majelisa, I'm ready.

reten siba nqo ta khono nya ga FM xa maqesa ka temone te ke fire xa makota o sesen der ta khmonete jingie kwa no sahara te te te tsiya mate ncan onyo karaqe one sa ke ncimtsane sahara te ke khangwe ma temone te ke fire ntenda khmonete xa jise kweta o e ya kwa 5 irese kweta o qatisa no uso onqoro e sonda nce he temone so msonda ga vende kuri kwedzi nce ne tetwa kweta o xa kwa ha ne tiu ani shoka ti gara namba kuri kweqe uyo jika kha xa shocks jikeshi twen go ahiyama taqenqana kwetau tenga jikinde kuri kwetse a unta maqeshinya ma avata maqexa ma qaita maqexwa ka kwana incinjite muno gaji o ena nce jawu jikeke xa mjike cunu qaba se go kwa kwa anqani yo qenqusha ne xa hitiyo siyama tiyo gaji tama sa aqab atse he na kwetau ke incawo ne siyama ziqiya be xexe u qencamta xe ana kwetau tenga sikinde kuri kwea xexe u sakyate ta aji te unceca uzikite xa kwa aji nqan onyo karaqe une sakya yinte xa kwa ham ne temiya cunceje te wone nce sicuwe de kwa rhate tubukara ca wago ne temu wagwe nata ncincehe nyamahireta kwana ncincehe xan onyo kara ce une sakeri ce ne te xe une te twenka ncincehe aji te unceca uso twenkeji.

0: Tsamme XK FM gitloko the 5 iriet amako akhin 50 minute jise kunje kwa hata minute manu yitwa qota berena hangwi she ko 6 iriet amsa antano te tsaya kra ga ya gere ngete o jao se bori kuta ki ko tswa to se twa ha tsam reveten moyo no ti marats berego ke ke gwana ga XK FM eng kama vike densta ga tsaya se ka te khuwa ko uitse ata ga 5 iriet amno bori ko eto ke khagwe ada hano seis ire tswa ka ka mno te o khedam bori e te tekesam
1: kem tso wole tik de ya woling ke nehen 50 minita ngam de kon 5 ire woling e ska fm tam te tik dem ta program yang higia o brugun a wa ka fasike woling tam te gige sa tik ko tsa sangi tik ka program ke sikam ngam ka kami a reverten moyo ke tik de ke mare tsum bere khon te kem tso wole di tik de gya o ha sejeri khon te gya sang mi ya khedam wi ke ska fm

Undertensiva, ngikini khabum tikita ngote. Ngom ta fita ingawa no no ke amunkan ke ke chang ngim te kia sinko tra gira tu de klinchom ta program ke chang ngim te kia hin ke firin tu na khmunita gira ngote tumukanga sizi ke konkera tu ex ke fim te klikam ba konke o sizin der ta khmunita ke hin im te tin kia sikama kya ja program yingi ya wa bilungu se ki ka program tam te kya sin ki nqisim ja ki qeng wa ka skola kun kuna wani ke higi de wikita ga kwa skola te kita lungisa tam te kya sum ja tang ki tang kota qeng wa kang ki ya wa bilungu se kini kuna kwa kang ki ya wa aki ya wa tang ganim te kita kota kuna kita sokli te kuna te kita chukham wa ja program ki bangse ni ki koma si dem te gyesin ki ngwa ka chong ki ta koma ka se ki kang ki ya wa da me tum dem te gyesin ki tala ki kokuma kokuma ta kang ngwa ki ta wa tum e ta so na kha ki ta wa da me tum ke ngulen kwam te gyesin ki ya nam katu sa sangle trisi ki kang ki ya wa tin mo tin kuna daga gya tusha kikwa kuma kia unertin siwa nke niha atina gita saka krisi kangi ya waga nge dami gani kuna uko mtatangi ya kini mwa mta program kikwa nse ni kikwa mzita kwa mta tusha kia wana kangi ya wakalu kile mtatini gita ngunga kwa ta gita saka ngete mwa mta gita chukwa mga mta program atugi kwe mta gya kwa ngwa mta gya singi vila mwa sakia chwa ngu ki manila gisa yehe wa ya kama ya gi ya wa vilo ngu sekeni muna kwa gang higia wa dira aktiva herupang ini ke stel sal mataka herhalang mta gisa nke kankala wa kama si manila wa ngu o ya higia wa vilo ngu sekeni kuna wani mtinga mta gisa nke muna kwa gang higia wa aktiva story metodes mta gyesan ki kankala wa tike he agi ya wa tike ae agi ya longsa kwa mtima agi ya o ya longsa kan ya wa pret kweni wani tike hege mta gyesan ki ka ngana kwa tisa mwola tene ya wole ya wa vilongsa ki ka wi mta gyanga ti katini ya ge ya kali kawe kanka wa siga maki kawula tini ya tusa ki kanga kahi ge ya wa tisumu wani tike hige tisumu wa gita saa takuna kanga gita longsa tisumu masi ni kata kulitema wa tisumu kafitika si takulitema kawesi kwe ya ge ya ukama kule ntima ya gita a ukama uko yeka gihia wa tisumu hula tini ya timbo ya milongu sikika we wa aktiva story metuwa desa ya ngihia wa milongu sikani tamta gya nge katina chikihi a gihia wazala anong kuna kwa wazala anong kwa wa au kanga kanga kwa taka gita wa tisikihi a gihia kanga a wazala aglo au kone aglo kwe a gihia ngale wa kankala katini gitawa o aga tiki ya kwa kwa ukuni kwa katini ya gita awa wakwe he kagi he tini ya akali tumtagia sunke clean sesis angwana kwa akiwa fidika ngawa tiki ka ngawusi taha fidika ngawa tiki ka alisi kwe kat alia hinkainga kawa wa ka ngawu taakua ngawa kang asi da a ngwa kat ema si ko kat ema tan kaina ka ona on wo ko te ni ki ya wa da ti ge ge ta ge sin ki kan do la wi si kho ki ka chang a gi ta wa a sin ka te ma da kuli te ma ka da wa ko e ka pa si wa ma kuli against kwa kika chong kuli tigani ma jala ngawa
kwe age he mukama vilungu se ki gatwa wa kwe he praktisi vinka ki ya wa aktiva story metoda ki he aukam him te tangi kwa hiya kwenye wa mcha program ki gangse ni ki hi kumasi takun him cha program ki tangi mcha ki ula him cha ki ya sika makai ati uki kwa mcha ki hi atkawi ngawa mcha program ki gangse ni ki hi kumasi tam cha program kwa ni ki ngi tangi mcha ki ula him cha ki hi ya sika makai igi atkawi ngawa ikafiri ngawa program ngi ki tangi ki atkawi tam cha ki siwiri kwenye kuna takita tini at ngawa kwa tau mazi hula sengi chwa ngu mta kwa ngawa tafita ki kwa

70 minute kan ke tan ngate ngo sizi om tu tan ke tsikho mi ke ngami kan bon ka kawa a khin 30 minute ye ge ngo tum ngo sizi ke konkera de ke fem imti tin ke at ngo am ta program ngi ya wa vilong se ke ka program ke tsho gite sa ko si ko ke ki ya wa tum te ge sin ke te ki te ka ya wa manila wa yang o nga muku giga longsa ke de gani kuna angana kwa a te pawa ka ke kame kame kuna kwa ka chiri ke ka mata e wa ngau awa ke yame yame ta atin hea dibi dibi ngunga ta katina chike hege ya wa apri nga wa joy dawa hmm kuna ka hmm dawa ke self trawa ngumga e ngkun wakwe kagi yawa kwa agi ya sangkanga o dawa tatakwi ngoy dawa gi ya sangkanga au haka ke kama kama ngkata maka kama dawa gani atini diwi kunga chidanga ngako diwi diwi ngokunga katikwe dawa wang ya sangkanga nga akanga bi nkwa ya kwa o ajo nga ki ka kwa ma ki o ajo nga hon tutu ko ki ti ga ge ya long sa ko ka ti ne ti ge ya ko sa de wa e ka ya wa de wa ki ya ama e agita kun ka ngum ga ti da kun o ko ka ge ya wa dam ta ge san ki mona ko ga ti ti ke he age ya wa Bunny Kunam, ma me to the Sangatita de Magita Awazella. Una Koratiga Magia watching from him, Bunny Kuna, Oa Akundra, Timomiki Dawagi, Yakundra, O Akri Wagaki, Borda, O Apongawa Blockisi, O Kalatika deka Gika Gallo, Akuna Oa, Bunny Kangalatinia Tiki Wagan O. Then Glenui. I was a lot bringing him. Gonna quack a he a wa tj. A guitar cry on a quack tikini. It's a tikini da a kawaki kalang tiki he. Ya. Clinton o quam na tikini kita get tikini. O a tena kling waki. Gonna quack. Kahya wa karki me. O tip umgang koga giga umting wamigala. Atini gita awa ukuna kahun dawa kia selfritrawa gi ngkun tan ngalingui aw tani a o ngana kwa moso yang e ka gi e ka kukundra oa kawa ta kuna kang atini ngri unito ma gite kawa unito ma ki kunya katini tiki gya kwa savani ka wa tijike he dawa pringa waya ngri ukuwa kama maso ke ke e di kama wa trikan ke ke trikan e ma unita mama kanda step do ke ke kao

Oha, dat na fidika ngoti ke kamasi akwa ngunga wakanga ta gita sang o kulitima a gita apa si o kuna kahang dawa gihang ngkama wamja program ki chong wamja ki kwae ki kwa ngawa wala si ati wiki kwa wamja ki ya kwa ngawa wamja program ki gansi ni ki kumasi tamja gya sang ki ngana kwa chukun kuna ki praktisi ati ni gya o a gita wa ngana kwa si mwa gya hana dawa ki chike ya o fuha wea chukuna a gya hana ki chingwa ki ipana ngawa gya o lungusang kai hege dapat ngolong sa ki ako nga o ati dam ngay ki dam ngay kali ama tuigi ke paning ngawa ang o o asa ang kwa ti dam ngay ang o nga dam ngay o kamaga ka ko ti ko magi ka he pan ngwa da wage o to ga ka ko wisi ka na ngo to wa wala dang ngai pan ngwa da ka ge hsa ngai o o tin mun ta ka ge hsa ngwa ka di manisula wa ko ka ge hya wa tam ta ge sin ki ti dang ngai ngai di di ngo kinga ka ngwa na ko wa o fini ka he a o fini wurda dang ngai ngai ye he kali ngui kam kam he atine ge he ko he ai ke ke long sa kam o wa ko ga tin ge ya wa tam ta ge sin ki kan he ki ya wa ne ko wa ka ti ke he a wa vin da kun ku na he ta ge ya o pa ren wa ge sin o ho ya he ke kan ni ta ma kin hu o kita ke wa benda ni ya pren wa ya marka langsung kan itu mama yakin ni ya main tek ya dia make mereka cecelam he ona ko sama wa tik om he pren wa ya sang ngko na ka ge long sang hai ke ka che ya ngai kana ka ai ka khri ya man ni khwat ya ka ka che ya ngai ngai ka ka ko sim he ya man ya te ya wa ko e ka tin ge ya wa ngam ta tang ge kwa ya kang wa mta program ki dang se ni ki yikumasi ta khon ki mta program ki ta ngam ta ki wala kang yim ta ki asiga mat ta mazim ta ki asin ki wala ka kwa kuma to kan kan ba kon ki o mta kan ki kan kan ba kon ki 15 minute yim ta tin ki an kon ngwa let learn ki program hi ki ya kang ngwa traffic ki ngwa program ni ge ton to ki ya kala tum ta ki siwiri kun kuna ta ko ni gem chap program tin ni kin gitan ngalam ta ke wala kun ma den ai ko ner tin siwa ke ni ha da wala ki chom chak kan kun ta tin ngwa ta fitai ko

Unetensiva ngxinxa ni rebu mte kyesen ke 12 minute kangide ngote kinga wa siwa ke konkera do xkefem himte ke tito ngxinxa ngamta program yanke hitan ko kyakle tomte ke wala sente kita ngoto takomte tuja ke unaga tsisim tetne kita ngunxa ko te kita sa kinite mamte kita tukham ngamta program ke ngsene ke ikomasi takhoni kim cha programa kita custom to ke kula qinqe ndamja ke sen ko kuma kanqa wa qinqe dangke aqwa agita wa dame cham yang sen ke ya nam ngulin kwam cha ke agi ya nam ke kanqa wa sanqa ta kita wa pinqa wa ke lung sa tsala kan ke ka wiki ya ko kuma ko kuma lungisang hamting nga maganda ko kya chong ka singa gigan nam ka yawa dami kam kulit ma ka kita a okram kangala ko ka gyawam ta ge khangung ha kham ta program ki tang se ni ki kumasi pani ka kita a khlem ta program ki chong na ko ga ti ka hi ta kya tanga bilungusa kani kalaka ntakye yasen kalaka ntoki ka tonu kushin ngita wa equal tipangi ke ti dogi apanga ati ti khone ti de kita panga kalaka khone ke ti de agita kwi tuwa ti de agita apanga tike he khone ke ti dogi ya panga wa koika ge tam tam e kala kanda toki ya chongu ki kanka wa tetam niha chika ge kaku nam dami ki twitika taki gulika dami ki yehe a choachi tawa te kongkong aliki koga kosang tiki twitika wakum chetangi kwa ge ya kanga ngawa mcha prokharam ki chongu tamaziku mcha tuja ki wanaka kisi mcha tina kita ngunga kudasa kunga tema mcha kita chukam ngawa mcha prokharam ki gangsi ni ki ikumasi atiw ki kumta ki akrawea ta mta ki asen ngumin kwa ikumaskula gani mta ki angki kang yawa dewi gani kuna ngana kwa yin akharat air leadership gani mta ki asen ki tala kuha kang yawa pijama ki kakam ta masi tingi taki gungaw ta ikuwa ki sumanu nga chigde ki afridaka tetam fiertin wani chike hige situa ka dividenke gwalo mkwe yi kwa wana lungu kwa ito ka diviwa kem tutangke kwa ngunga kwa tamazika wangumiki kama skola gani kuna kwa onertin siwa nke niya kata wulingi chomcha kwa mwada tin angwa tafitagi kwa

5 and 5 terminate the getting a taking our CEO conquer a do excavum, them take a sunquam taula, can come on take a look 5 minute, and the gay calling on the program young gay. Ya work a kissy gay will a sinky john, them to ten getting what it can gay. Ya or a can kuna gay motivation for the hey gay hana. Kwa sekolah me ye tla longisa o ko mtse tangi ko tlana ko mtse tu sho ona khwe kangi ya wa kalo ke leng mtse tene ke tanga nga ko da sa tlana te mo mtse nga ke to kham ba re mtse ke ya sem tsa program ke tsong a ke ta wa ka tshisi kalo ke le ko ga ke a khali wa dibe kama ke ya wa vilong se ke ke tsong kama ke ya wa de ke fa sonete o de ke fa la ke mtse tene kwa kika nkwaka kukangwa kwa mta program ya wala sayi atuwe kwa mtaki ya kawea mtaki ya sinki manitaki firi kankamba mtaki nkawe nga mta program kafitika nga program nyo yenge gantuwe kia kala toa mtaki akhiri kwenye kuna takida sika maklai takoni kwa mta program yenge wa akhiri kwenye kuna tani nikengita mla mtaki wala kwenye mtaki ya sika maklai atuki kwa mtaki ya kawaren kaliko onertin siwa mke niya kata ulangi chomta kwa tati ngawa yang si kia fitaki kwa

Und er den sie unkenne gebung te ke sank im tage te kenta pour kharam hin ke ya wa tisum ke ya wala ke wala sai un story te te kender sim te ki dan kwa ta siga mak te hun ke mta pour kharam akita gastram te wala qanqi fidika akha te te kenni re kom te ke ya qanqa wa mta pour kharam ki qan se ne ke yi komasi te gasin ke ka pour kharam ye mta ko to ke ya kan wa tisi dan ka ge ga qan wa kan hi ki ya wa tisum qan kuna ko ge ga sam te tisum ko ya ge ya wa te tisim ta ge ya qan wa san ga ge ko te ge ne ya mta ge ga qitwa qanun o ngana ko ma ko tro wa yang ge ya wa te qan kuna ke dewe ko ko me ngana ko kharat er ni ke isi tikani ke tali moko ke ka on vocal kana ko brutally o english o ko yum te kya chu kham ko ngam cha program ki kang se ni ki komasi to ko yum te cha ke ona kang ki awa kalo ke lang ngam te na ki tang ngam ngai ko te gita sa ko ni te mam cha ngam ki ta o kham i ma kya kama chu khale kana ko chi gong ki yum te cha ke ona se te na gita ngam ngai ko te ma kya kama gam geng tikang inte tu sa kyon nam chet ni kitang ma ko atyo ki kum te kya khaw ya tam te kya sing kim chaw la ka ah mon te ye ki ko tum tun wa ah ki kon ke radio x kefe im te kafe de kan ngom cha program ing ke ton ko kala tam te wala sing te kitet ko ta wala te ni ton te ko wala te na ngaw im te kya siga ma ai atibde ke kum te kya khaw ya Tolong saya jom jatuhkan modal tim tengah wah, jadi tak ikut.